0: januar vil det også, men jeg tar det brukflamme da igjen, jeg kjøper ned.
1: Men jeg tror det at vi stakkars nordmenn er såpass trege, at hvis ikke vi hadde noe å strekke oss etter, så ville vi jo ikke råd til mamma og fyre. Altså, vi må ha noe å strekke oss etter, det er jo det som holder oss oppe, at vi har et land.
2: Har våren for eksempel å strekke, ja, håpe
1: altså,
2: på.
1: Ja, og likevel om du skulle nå kjøpe en ny bil og sånn, at du strekker deg etter dette der, jeg kan ikke tenke meg noe verre, at hvis du kom i en sånn livssituasjon, at ikke du hadde noe å arbeide imot, noe du ønskte deg, noe du...
3: Nei, det vil ikke være bra.
0: Brukte jeg å si det, tenk å bli 40 år, for eksempel, og så ha brukt opp alt med moro.
3: Ja.
0: Da må du komme til et sånt...
2: Ja. Det tragiske er jo folk som går rundt og angrer på de syndene de ikke gjorde, sant?
3: Ja,
1: det vil du alltid gjøre.
2: Det er det.
1: Ja, men det hadde aldri gått vel hvis vi hadde...
3: Men de har vært for opptekne den der fasaden, nei.
1: Nei, det er selvrespekten.
3: Selvrespekten, ja. Nei, det må være grusomt, ja. Altså, at ikke jeg gjorde mer, at ikke jeg våge ja. Den gangen, det var ikke mer.
2: Nei, også liksom, skal livet begynne i morgen skal livet begynne.
3: Ja, nei, det er tull.
0: Dette med å gå rundt og angre på en jeg ikke har gjort, det er en stygge syke.
1: Ja, men synd med deg som ikke gjør det. Visst at de ikke angrer på, da må jeg ikke snakke med deg en gang.
3: Du bør ikke angre på det du har gjort en gang.
1: Nei, det skal ikke du angre på.
3: Nei, du kan ikke gjøre noe med det likevel.
1: Tidligast jeg har gjort det å si at hvis jeg hadde vært 20 år i dag, så skulle jeg gjort alt annerledes.
0: Nei, det skulle jeg, men jeg skulle gjort noe til.
1: Ja, men det er så ubegått.
0: Jeg skulle gjort noe til. Ja.
1: Det er nettopp det altså, at vi hadde gjort akkurat det samme. Du må ikke komme og fortelle meg at vi ikke hadde det gjort. Kanskje vel så.
0: Nei, vi... Ja, det tar vel så det.
1: Ja.
0: Men det var sikkert det som var det mest...
3: Litt mer på hugget på enkelt felt, men ellers tror jeg i stort sett hadde gått akkurat på samme måte.
0: Du vet, det var noe en som sa også at moral, det var mangel på anledning.
3: Ja, det er ikke noe annet.
1: Ja, men det er det faktisk til en viss grad også, for at det er mindre anledning vi har til mer moralske.
0: Nei, men
1: i alle fall i praten. Når jeg konfronterer deg med det, da blir vi faktisk uvenner noen måneder.
2: Jeg tror ikke det er Guds frykt som styrer oss, men det er heller menneskefrykt, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg er rett.
1: Ja, det er det.
0: Det er rett. Og det om det er rett eller galt, det er noe helt annet.
3: Ja, men hvorfor er redd andre mennesker da? Hvorfor lar vi styre av det? Forferdelig vanskelig.
0: Ja, men det har med, vi blir innbrentet fra dag 1, at vi må ikke tro vi er noe. Vi blir faktisk det. Skoleverk og alt, du skal ikke framheve, du skal være dannet og tilbakeholdt.
3: Ja, når du ser i avisen og fjernsyn hvor mye dumt folk som finnes det kring gang, så skulle ikke en ha slike tanker egentlig. men vi har det likevel.
1: Men altså, du liksom, det er fremdeles litt av selvrespekt da. Altså, du må ha selvrespekt.
3: Ja, du er nødt til å like deg selv, skal du greie like andre.
1: Ja, jeg vet noen som sa det til meg en gang, at greier du virkelig å sitte dag ut og dag, liksom kveldene hjemme da. Og her, og helt alene, Maria. Så jeg, kjære folk, hvis jeg ikke held ut mitt eget selskap, så er det minimumskrav at jeg ikke tvinger dem på andre. Altså, du må kunne greie, du må kunne tåle å høre stillhet.
3: Å ja.
1: For ellers, så har du ingenting her å gjøre i hele tatt.
3: Det er noe fint, det.
0: Ja, fint er så lyden, det. Det er stillhet.
3: Ja.
1: Ja, men når du hører stillhet da.
0: Ja, da har du lært noe.
1: Men ingen som har hørt den.
0: Ja.
1: Det må være pausesignal.
0: Nei, her er noen som har funnet å høre stillheten og nyte den.
1: Det er helt flott, ja.
0: Og da har du ro.
1: Og tenk at vi måtte komme her, sier det, for å høre fuglene synge. Altså, de hører ikke det engang på grunn av alt støyen ser rundt seg.
0: Ja, når fuglene synger, da hører du stillheten.
1: Ja.
0: Når havet suser og bruser. Da hører du stillheten.
1: Så det synes jeg er flott med litt stillhet, jeg altså.
3: Og så nå ligger opp på Traudalsvatnet en sånn silkekveld.
0: Ja.
3: Høg sommer. Bare lyden fra vattnet som kommer ned. Ja, da er det stillt.
0: Det er stillhet,
3: ja.
0: Det er for meg stillhet.
3: Det er stillt.
0: Da er du i skaperverket.
3: Og du skaper verket, ja.
0: Vel, vel, gutter og damer og piker.
1: Er vi mange nå?
0: Klokka hånd går. Vi har brukt opp timen vår. Og Vi har nå hatt det kjekt, vi som søter her, så spørs det hva det med dere som søter hjemme. Vi håper de har koset dere. Det Olav Sigurd Gundersen, det Arvid Rygg, Maria Rosenlund og Jon Bjørn Fløtter som har søtet her og lete søgen gå. Og det Geir Inge Tysta som har søtet ut og hatt teknikken. Vi skal avslutte med Roger Whittaker som skal synge The Last Farewell.
4: Ladies and gentlemen, Roger Whittaker.

0: Tjohei.
1: Tjohei. Han fikk da yrkesnevrose I tommeltotter og pekfing.
0: Nei, gjorde han slett ikke. Dette her 45 år gammel lyd, og gubben spiller jo som bare søren enda.
1: Jo.
0: Ja. Hjemme I New Orleans.
1: Det så jeg nettopp på ja. Et eller annet.
0: Jeg altså ikke den helt store
1: tilhengen. Hvem var det? På sporet? Han skulle ut og finne faren sin. Nei, eller var det mora sin? Moren sin?
0: Han skulle faktisk...
1: Så var det fars domino?
0: Han skulle faktisk bare av sted for å finne Fats Domino, og det var grunnen til at jeg så på Tore på sporet akkurat den gangen.
1: Spennende.
0: Ja.
1: Ja. Jo da.
0: Det blir liksom så dramatisk med Tore Strømøy.
1: Tore Strømøy.
0: Ja. Men spesielt satte jeg pris på sofaen til Fats, den der bakenden
1: på... Ja, den var rett at du snakket. Det var Dårlig smak på høyt nivå
0: For de som ikke så dette programmet Så var det altså bakenden på en Cadillac Vil jeg tro, som var satt noen skinnputer oppi
1: Og for de som kjenner meg også litt Så vet jeg at jeg setter pris på en del sånn Utsøkt pene ting
0: Ja, ja. Ja. Det gjør du Jeg tror det kan være nok Strømøy for denne gangen Og sikkert for de fleste andre ganger For mitt vedkommende Men altså, Fats Domino har fylt 70 år
1: Tore Strømøy, han har fylt 170
0: da. Ja Med Fats spilte vi da Swanee River Hop fra cirka 1955 på en av de første LP'ene som Fats ga ut. Skal du ha en kjøreplan, du?
1: Hva det jeg tenkte? Jeg kanskje skal se hva vi skal spille.
0: Skummelt med sånn direkte sending.
1: Skal vi se.
0: Vi skal spille...
1: Ja, vi skal spille Etta James. Mm. Det har vi nesten aldri gjort før.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men vi kommer sannsynligvis til å gjøre det en annen gang også.
1: Ja, det gjør vi. Denne gang får jeg plata, så jeg ikke helt sikker på om jeg har spilt det fra før det hele tatt. Jo, jeg tror kanskje jeg har gjort det. Jeg tok det med fordi at du sa du skulle ta med noe etter James.
0: Ja.
1: Altså, ja, men Nei. I tilfellet når han ikke gjør det.
0: Nei, jeg sa ikke det.
1: Nei.
0: Jeg sa jeg skulle ta med en melodi som etter James har sunget.
1: Ja, og var det det du sa?
0: Ja.
1: Du har ikke forstått riktig.
0: Nei.
1: Du har rett og slett misforstått det.
0: Misforstått feil, faktisk.
1: Ja.
0: Yes.
1: Så i stedet for å spille noen som... spiller noe som Etta James har laget så spiller vi noe som Etta James har laget, nei som synger og spiller på det,
0: ja. Et veldig godt alternativ
1: ja. Og siden det nå regner og blæser og sånt, så tenkte jeg det måtte passe med Cry Like a Rainy Day prøv det

0: Ja, det jo greit det, men det jo ikke så veldig mye å gråte over, altså, det har ikke vært så mye regn i høst.
1: Jo, nei, nei, det har ikke vært det. Nei, det har vært en
0: fantastisk høst.
1: Ja, i uka var det visst nok 19 grader om morgenen i Stryn.
0: Ja, det ringte en kollega av meg fra Hamar i dag tidlig og sa at her det fint, det var 13 grader i dag, sa han. Ja. Og jeg sa, jo, det var hyggelig det, Bjørn, men det var 17,5 når jeg stod opp. Ja. Så ble det stille i andre enden, vet du. Sånn kan det gå.
1: Sånn kan det gå.
0: Dette var et av James. Cry like a rainy day.
1: Ja.
0: Nå skal vi ha...
1: Nå skal vi ha...
0: Vi regner med at det sitter barn oppe enda, ikke sant? Klokka jo bare kvart over midnatt.
1: Ja vel.
0: Nå skal vi ha... Ja.
1: Ja.
0: Vi skal ha Tony Swordfish Whetstone.
1: Ja.
0: Fremdeles fra Nord-Carolina i sambandsstatene. Nei.
1: Whetstone? Eller Whetstone?
0: Nei, jeg vet ikke om... Jeg vet i grunnen ikke hvordan det skal uttales, men det skrives W-H-E-T, stone.
1: Ja.
0: Så, ja, jeg har brukt å si Whetstone. Det mulig, det feil. Og han gjorde da en bluesplate for barn. Det litt morsom historie bak, og det grunnen den som gjør at jeg har lyst til å spille akkurat den plata her. Fordi at, altså vi jo foreldre alle sammen, og han også foreldre, han har to døtre. Som ikke så veldig store. Og på skolen så spørte da liksom foreldre, kan dere bidra med et eller annet til den og den uka, da skal foreldrene være med og liksom vise hva de driver med, og det jo helt vanlig. Også i statene. Og Tony Swordfish, han dro på skuldrene og sa at dessverre, jeg kan bare blues. Det eneste jeg har greit på.
1: Ja.
0: Så sier det på skolen, all right, gjør et eller annet med blues. Og han fant ut at han skulle... blåse støv av en gammel bluesort som var veldig populær i Carolina på 30-40-tallet, som heter for Piedmont Blues.
1: Egen stilretning?
0: Ja, egen stilretning, der gitaren synger duett med vokalisten, for å si det veldig enkelt.
1: Jaha.
0: Det er en glad blues.
1: En glad blues?
0: Glad blues. Det er noen slags... hillbilly. Det er ikke så ille, og det her gjorde han... For datteren sier at det ble jo en rimelig bra suksess. Så datteren kom etter noen dager og lurte på, pappa, kunne ikke du ta oss og svi det her på en CD? Det er så mange som har lyst til å ha disse blusene i klassen min. Så Tony Whetstone la alt arbeid til side. Han holdt da på med å gjøre ferdig en annen skive for voksne. En skive som heter for Bigger Fish to Fillet. Det kommer snart, men han sa jeg la alt til side og gjorde dette prosjektet ferdig. Så for oss i Nordfjorden Nærradio så kommer det en liten spesiell intro. Og så kommer det plate som heter for Camp Town Races i Piedmont style.
2: Hey, let me tell you about my favorite music. It's called the Piedmont Blues. The Piedmont Blues style was very popular in parts of North Carolina and Virginia in the 1920s and 30s. And there are still a lot of people who love it today. It's easier to let you hear it than for me to describe it to you, so I'm going to do a Piedmont-style song. It's a song by Stephen Foster called Camp Town Races. You've probably heard it before, but now I'm going to do it Piedmont-style. With the Piedmont style, what the guitar sings is just as important as what the voice sings, so be sure to listen to that guitar sing.

0: Vi tar ut Miles Davis der. Nå begynte han å bråke, så nå får ikke være med.
1: Nei, men han spilte fremdeles etter noter, forstår jeg.
0: Ja, han var vist veldig streng regi av Gil Evans her. Han fikk ikke lov til å finne på tull.
2: Nei.
0: Nei, men de lagde jo flere plater etter den også. Den er en av de store Miles Davis-platen.
1: Fisk i en skål, derimot.
0: Hvem?
1: Fisk i en skål. Det er ikke sikkert
0: fisk at...
1: Fisk i en skål. Vi skal, fra det, vi skal fra det ene feriemålet og til det andre her nå.
0: Ja.
1: Ja, for vi har jo snakket lenge om det. Nå har det skjedd. Stefan Sundström er ute med ny skive år 2000. Ja. Ikke så lenge siden den kom, men jeg har klart å kleppe tak i et ex. Som jeg tenkte vi skulle spille i hvert fall en låt av her nå i kveld.
0: Ja.
1: Og... Han, sammen med Trond Ove Sira, så var altså Stefan Sundström på Pellekass i...
0: En gang på sent 70-tall.
1: 77. Møtte Sira og Sundström på en strand for lettkledde i Hellas.
0: Ja. Ja. Ja, ja, ja.
1: Men da gikk det bra?
0: Med meg gikk det veldig bra.
1: Med Sundström gikk det ikke så bra.
0: Ikke fullt så bra.
1: Nei.
0: Og noen andre svensker som også var der, gikk det heller ikke så bra.
1: Nei.
0: De fikk meget ille behandling av... Denne mer eller mindre fattige vinprodusenten i fjellskåning og ned fra landsbyen og ned på Sjølvestranden. Han pakket sammen teltet der opp til flere ganger.
1: Skjært av bardunene gjorde han ikke.
0: Skjært av bardunene.
1: Ja, sterkt, sterkt.
0: Jo, han, men de ville ikke betale.
1: Nei.
0: De ville ikke betale.
1: Nei. Du betalte.
0: Ja, vi betalte. Ja, vi fikk veldig god behandling.
1: Jeg tror Stefan, Stefan Sundström betalte nok sikkert også for å slå opp telt, hvis han hadde telt da.
0: Det var mange som ikke hadde telt.
1: Nei, jeg tror ikke han hadde telt. Nei, men vi får ta en tur på denne stranda for lettkledd i 1977.
0: Ja.
1: Får vi høre hvordan det går.
0: Ja, ja.

0: Skikkelig skjev vals der fra Stefan Sundströms siste plate, Fisk I en skål.
1: Ja, du aner litt sårbar musikk.
0: Ikke helt uten grunn, nei.
1: Nei. Nei, en av de store forlystelsene I både greske øyer på slutten av 70-tallet og begynnelsen på 80-tallet, det var jo å la seg fotografere rimelig naken ved siden av et av de skilter på stranden der det stod hvor det var forbudt å bevege seg I naken tilstand på en strand.
0: Mm.
1: Ja, det var det helt store. Så kom politiet og jaget deg vekk, fikk deg til å ha på deg det aller nødvendigste, og så gikk politiet og så...
0: Ja,
1: forsvant og balltøy igjen som regel.
0: Ja da.
1: Ja da.
0: Ja da, ja.
1: Pytsa, pytsa.
0: Men nå det tid for vår operaavdeling, Trondover.
1: Ja, vi har jo hatt en stor art av helg her med opera.
0: Ja.
1: Helg, vi har hatt uke på uke med opera.
0: Ja.
1: Og den ene som opera skal.
0: Ja.
1: Mimi, eller Musetta dør.
0: Ja.
1: Det gjør vel I hver opera nesten.
0: Ja.
1: Finns det opera med happy ending?
0: Nei.
1: Nei. Skrik edderkopperne når du kom inn på bad om morgenen.
0: De ble jævlig redde. Hårette fæl.
1: Hårette fæl mann som kom inn på bad. Klart edderkopperne skriker.
0: Ja, men altså jeg så ikke helt sammenhengen. Så ikke helt sammenhengen med edderkopper her nå, altså sånn.
1: Nei, nei, edderkoppen. Ja, nei, det var fri og helt utilsiktet assosiasjon, tror jeg.
0: Ja,
1: ja,
0: men du skriker noe inn I natta.
1: Nest så polsk fri, ass, var det en.
0: Ja,
1: ja. Ja, vi har hatt opera. Det har jeg... Jeg var så på dette.
0: Mm.
1: Jeg har jo datter som er med å synge.
0: Ja.
1: Dette synes vi stas. Så far måtte gå på opera for første gang.
0: Mm.
1: For å være helt ærlig, jeg synes det var utrolig kjedelig.
0: Mm-hmm.
1: Vanvittig kjedelig. Vanvittig kjedelig. Kan du gi meg noen blanding, så noen pomfrem, mye mer morsomt det. Men det der, det var altså gudsjammelig kjedelig. Men de jo flinke å synge, altså, mulig sånn, altså, men... jeg synes mye heller at de skulle heller bo hjemme, ja.
0: Men,
1: ja.
0: Mm. Ja.
1: Men, og plages I det fattige latinakvarteret.
0: Mm.
1: Ja. Så for å fortsette på denne operahausingen, så har vi funnet et lite spor her med den store Maria Callas.
0: Ja.
1: Som også synger om død og fordærving.
0: Naturligvis gjør hun det.
1: Denne gang, La Mamma Morte, for en eller annen opera som jeg nå ikke husker navnet på I det hele tatt.
0: Mamma død.
1: Mamma død.
0: Mm-hmm.
1: Ikke Mimmi, men mamma.
0: Ja.
1: Så vi hører på det.

0: Akkurat vi. Nå har jeg uttrykt meg litt kritisk overfor operaen, og det må jeg få lov til, synes jeg. Men jeg må også få lov å skryte av de som hadde hovedrollen. De sang veldig flott. Men, ja.
1: Ja. Nei, jeg tenkte hva jeg skulle si.
0: Nei, det er sikkert mange menn vi kunne tatt opp og frem her, og det skal vi ikke gjøre.
1: Neida. Men det var Maria Callas som sang, og fra det ene kalaset til det andre. For en liten uke siden så var jeg borte i et helt annet kalas.
0: Var det?
1: Nemlig det såkalte Bacalao 2000-kalaset. Som gikk av stabelen i Eid, sånn, så det bruker du gjøre hvert år, har gjort de fem siste årene, og det var jo en meget begivenhetsrik kveld med utdeling av femårsmedaljer, og dikt og overrekking av forskjellige gaver, mer eller mindre nyttige gaver,
0: og
1: klokka 16:30 om søndagsmorgenen så sier en av de som er med og spiser bacalao, nå er det så sent at vi kan spille Bob Dylan. Så jeg sier det samme, nå er det så sent at vi kan spille Bob Dylan. Skal vi gjøre det?
0: Det synes jeg absolutt.
1: Da gjør vi det.

0: Men vi kan jo komme tilbake til en annen gang.
1: Neste gang kan jeg legge babdyren til side, så kan du spille babdyren.
0: Ja, men noe av det som jeg hadde tatt med meg, det var Savage Rose. Mm-hmm. Jeg vet ikke om det siste platene, men en av de siste i alle fall. Mm. Og en plat som heter Black Angel, som jeg tilfeldigvis hørte inne på en butikk i hovedstaden. Og så gikk jeg over gata og kjøpte plata. Gikk bort og spurte damer bak disken, hva er det du spiller med Savage Rose her? Dette hadde jeg ikke hørt før.
1: Ja.
0: Og den synes jeg var så fin. Mm. Så da gikk jeg over og kjøpte den.
1: Gjorde du alldeles rett?
0: Ja, det gjorde jeg. Mm. Og vi skal spille en sang derifra som heter Run Rose. Og om Bob Dylan har en umiskjennelig stemme, så har også Anisette. Så prøver vi det. Savage Rose.

0: Nydelig låt, synes jeg.
1: Ja, og Anisette og Savage Rose er da danske, ifall noen ikke visste det. Det jo lenge siden denne gruppa var populær, egentlig, så ja, de har vel gått i glemmeboka med en del, kanskje?
0: Vi har laget masse rar musikk, filmmusikk har de laget, og ballettmusikk har de laget.
1: Ja, de har laget musikk som var så sær at de måtte til Norge for å gi ut plate.
0: Ser du det, ja?
1: Ja da, det var ei de ikke fikk gitt ut i Danmark. Jeg husker ikke noe hva den het, men den kom i hvert fall ut på det norske plateselskapet Mai, som en av de siste.
0: Aha. Jaha.
1: Ja.
0: Nå, er det noen revolusjonære arbeidersonger på Mai?
1: Ja, det var jo for så vidt det. Rimelig sært i hvert fall, det vil jeg si. Dette var mye finere. Sist så snakket jeg om den stakkars gamle bilen min som var på verksted med en plate i seriespilleren som jeg gjerne skulle hatt, som jeg

0: Neil Young.
1: Neil Young.
0: År 2000.
1: Ja.
0: Kunne for så vidt ha vært år 1975 også.
1: Det kunne
0: det låt omtrent sånn da, synes jeg.
1: Ja.
0: Ja, som vanlig så har vi tatt med mer musikk enn vi skulle i forhold til det at vår oppgave å fylle en time på best mulig måte for de som hører på.
1: Ja, og som vanlig så har jeg tatt med en plate med Yola Tango, det har jeg hatt med nå i 3 måneder og ikke fått spilt, og, men jeg lover at ved neste høve skal vi spille Yola Tango først.
0: Ja.
1: I programmet.
0: Og vi lover også at vi skal gjøre programmet en smule kvassere neste gang, spille litt mer litt mer rølp, litt mer urolig musikk.
1: Yep.
0: Det lover vi på tro og ære.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men vi kan kanskje avslutte med noe litt rolig.
0: Oh, ja, det kan vi gjøre. Det ja, da Skogstad, Sira og Strand takker pent for denne timen. Så avslutter vi med gode gamle George Benson.
1: Og hold ut.
0: Ja.

Ja, velkommen til Gode Odds, en times musikkprogram, der vi i kveld skal spille 60-tallsmusikk. Men ja, vi skal vel også så vidt innom 70-tallet. Og starta, det gjør vi i England i 1968. The Web spilte inn 3 LP'er og 3 singler. Albumet inneholdt vel litt mer progressiv musikk enn singlene deres, i alle fall enn den vi nå skal høre, Baby, Won't You Leave Me Alone.

The Web og Baby Won't You Leave Me Alone. Og akkurat på denne singlen hadde gruppa med en amerikansk sanger, John L. Watson. Simon & Garfunkel trenger vel ingen nærmere presentasjon. Det kom nylig en CD-samling med deg, The Essential Simon & Garfunkel, og jeg rekna med at den inneholder denne singlen, filmmusikk fra filmen Graduate, Mrs. Robinson. Thank you.

En singel som toppet hitlistene i 1968. Simon & Garfunkel og Mrs. Robinson. Vi skal ha flere kjente artister. Neste ut The Beatles. Alle singlene der fra From Me to You i 1963 til Something i 1969, med unntak av dobbel A-sideren Penny Lane, Strawberry Fields Forever, gikk helt til topps på Radio Luxemburgs Top 20-liste. 17 nummer 1-hitta blir det, og vi hører en fra 1964, I Feel Fine.

Utgitt i november 1964, I Feel Fine og The Beatles. Så skal vi over til en av de store gitaristene på 60-tallet, Jeff Beck. Singlen Love Is Blue er vel ikke akkurat typisk Jeff Beck fra denne her tida.

Jeff Beck og Love Is Blue, en single som nådde en 23. plass på hitlistene i England. Det var vel Paul Morias versjon som gjorde best, men den kommer vi aldri til å spille her i gode odds. The New Vaudeville Band ble dannet av Henry Harrison og låtskriver og produsent Gough Stevens. De fikk tre ganske store hitter. Vi skal høre deres single nummer to, Peekaboo, som nådde en 7. plass på topp 20-lista våren 1967.

Ja, denne her, den hadde vi også en norsk versjon av, Sussebass, var ikke den het, med Oslo Harmonikvartett. Men dette her var altså Peekaboo med The New Vaudeville Band. Første gang jeg ble oppmerksom på den svenske gruppa Tages var i 1966, da jeg så de framføre So Many Girls i TV-programmet Popcorn. Ja, jeg skulle ønske at en kunne få sett opp at igjen disse her programmer med artister som Pussycats, Wizards og utenlandske grupper som Trogs, Small Faces, Stones og The Birds. Men her i alle fall Tages So Many Girls.

Tages, So Many Girls. Høyt på hitlistene i Sverige, der de var veldig populære. De låg vel i tettskiktet der, sammen med grupper som Hep Stars, Shanes og Ola and the Janglers. Episode 6 var en relativt godt kjent gruppe, uten at de fikk den store hitten. I 1969 så ga de ut en single som vel var inspirert av Love Sculptures Saber Dance. Den var kalt Mozart vs. The Rest.

episode 6, som på denne her tida inneholdt musikere som Ian Gillan og Roger Glover. De ble året etter medlemmer i Deep Purple, som, og de var da med på klassiske LP'er som In Rock, Fireball og Machine Head. Men det er en annen historie som vi kanskje kan komme tilbake til senere. The Creation, som for all del ikke må forveksles med den norske gruppa med samme navn, må vel være en av tidenes mest undervurderte gruppe. En av 60-tallets beste, og dette her er ikke bare jeg som mener, men hitlåta det fikk de aldri. Nærmest kom de vel med Painter Man, som nådde en 36. plass i 1966. Jeg har tatt med debutsinglen deres, Making Time.

Det var vel ikke så vanskelig å forstå at gutta i det huset stor pris på denne her gruppa The Creation og Making Time. Dave Edmunds kom fra førnemte Love Sculpture og ga i 1972 ut en, etter min mening, kjempebra LP Rockpile. Etter det så gikk det 3 år til neste LP, og den var for meg en stor skuffelse. Subtle as a Flying Mallet heter den, og var et ekte soloprosjekt der Edmunds nesten spilte alle instrument og sang selv. Han prøvde her å få til et Phil Spector sound, og vel, alle var vel ikke enige med meg, for 2 store hitsingler kom det fra denne her LP-en. Baby, I Love You og Born to Be With You, som nådde henholdsvis en 8. og en 5. plass på de engelske hitlistene.

Dave Edmunds og Born to be with you. Der Edmunds sang, kora og spilte alle instrument selv. Opprinnelig så var dette her en hit med jentegruppa The Cordettes. The Honeybus var kjent i 1968 med top 10 singlen I Can't Let Maggie Go. Da gruppa var på det mest populære, forlot låtskriver og sanger Pete Dello-gruppa. Så på neste singel så var det Roy Crane som tok seg av det vokalet. En fin singel, men noen hit vart Girl of Independent Means ikke.

Det er Hannibus og Girl of Independent Means. Pete Dello hadde altså forlatt gruppa for en solokarriere. Og han ga i 1971 ut solo-LP-en Into Your Ears, der han lagde en nyinnspilling av en Hannibus-låt. Det var deres andre singel. Kanskje Dellos mest kjente komposisjon, Do I Still Figure in Your Life?

Aksjonen som kom ut på plate. Dette resulterte i litt krangel mellom plateselskap og gruppa, for det eksisterte nemlig en litt mer forseggjort versjon. Men likevel så gjorde singlen det godt, og nådde en fjerdeplass på hitlistene.

Small faces, my mind's eye. Vi skal til 70-tallet igjen. The Ace ble dannet av ex-Action-medlem Alan King I desember 1972. De startet med spilling på pubba og fikk platekontrakt sommeren 1974. Første singlen, How Long, gjorde det bra og nådde en 20. Plass på topp 20. Og I USA, der gikk det enda bedre, der gikk den rett til topps.

Ace og How Long. Neste gruppe ut kan det vel være et lite problem å bestemme nasjonalitet på. The Bee Gees og brødrene Gibb er født på Isle of Man, vokste opp i Manchester, emigrerte til Australia da Barry var 12 og tvillingene Robin og Morris 9. De kom tilbake til England i 1967, og senere så bosette seg i USA. Vi skal høre en låt som toppet hitlistene i 1968. I've got just a message to you. The Bee Gees.

The Bee Gees fra den tida det var råd å høre på dem. Senere på 70-tallet, i diskotida, så låt det jo alldeles forferdelig. Men nok om det, her er det Troggs. Med et LP-kutt fra cellofan-albumet hører vi Her Emotion.

Trogs og Her Emotion. Så skal vi over til den store gruppa på 60-tallet ved siden av The Beatles, The Rolling Stones. De hadde vel ikke fullt så mange nummer 1-hitter som Beatles, men en del var det. Og i kveld så skal vi høre en fra 1965, på topp både i England og USA, Get Off of My Cloud.

Fra The Rolling Stones så skal vi over til The Smoke. Det er vel mest kjent for 1967-singlen My Friend Jack, som gjorde det veldig godt blant annet i Tyskland. I England ble den forbudt å spille på radio, noe som gjorde at den havna langt nede på hitlistene. Dette her på grunn av at den inneholdt strofa My Friend Jack Eats Sugar Lumps. Men jeg skulle ikke til på 60-tallet. Enkelte mente vel at dette her var snakk om narkotika. Vel, i denne her låten så er det nevnt en Sugar Man, og senere, i 1972 så ga det ut en single kalt nettopp Sugar Man.

Smoke og Sugar Man. The Foundation var en gruppe som undertegnet ikke hadde stor sjans for på 60-tallet. En ganske fargerik gruppe med medlemmer fra Barbados, Sri Lanka, Jamaica og England. Manageren Tony McCauley skrev sangene deres, og de fikk flere hitter. Vi hører In the Bad Bad Old Days, en topp 10 hit fra 1969.

The Foundation der. Så er vi kommet til veis ende i kveld også. Vi skal avslutte med en kar som var gitarrist i 60-tallsgruppa Fleur de Lys, Brun Heivert. Han ga ut noen soloalbum på midten av 70-tallet. Albumet Sunny Side of the Street kom ut i 1975 og inneholdt kuttet Good Job. Takk for i kveld.

0: God kveld i stova, som han sa, Arthur Klebo. Nå vi her igjen, Olav Sigurd Gundersen, Arvid Rygg, Jon Bjørn Fløtre og Maria Roselund Flølo, og vi skal la søyen gå. I kveld om samlemani. Jeg vil påstå at alle samler på noe, at det en askeladd i oss alle, eller hvordan det, Jon Bjørn?
1: Ja, askeladd og askeladd, vi ser jo ikke slik ut i alle fall, men det kan jo være mye askeladd i oss for det. Og litt mer samling, det ser vi noe rundt om. Du, Maria, har noe resten samlet på møtet ditt, så vi har noe sett ut i heimen din.
0: Ja, men altså, jeg samler og samler, fru Blom. Jeg samler i grunn på så mye som folk tror. Men i og med at jeg dukker opp på sånne plasser som auksjoner og brukbutikker og loppmarker og sånn, så tror folk jeg samler på veldig mye. Men det gjør jeg faktisk ikke. Jeg ganske spesialisert.
1: Det vil jeg tro, ja. Men du vet at det er bare kjekt at folk tror du samler på meg eller god betruelse på det her og der.
0: Ja, men av
1: svære greier det.
0: Av og til så lurer jeg på faktisk. Jeg husker jeg Fridtjof Jordals spor henne en gang. Han samlet i stund veldig lenge på blekkbokser. Så begynner han å kjøpe tre sleive på en auksjon. Og så sier jeg, du begynner å samle på tre redskap nå, sånn husholdningsredskap. Samler på alt som kommer i min vek, sa han. Jeg tror det at det sånn har det. Sånn de fleste.
1: Det var godt det brann litt, mener du.
2: Det er kvitt mye.
1: Ja.
3: Ja. Nei, jeg vil nå si for min del at jeg må være stikk motsett av Anne-Maria da, for jeg har ikke spesialisert meg på noen verdens ting, men jeg samler på, jeg har ikke hjertet til å hive noen verdens ting. Skruer, mutter, gamle bildeler, skrot, bilder, gamle bilder, så ikke jeg har noen ting, og gamle bøker. Jeg tror ikke jeg har hevet noen ting. Jeg har hevet ett tilhengerlass med skrot, det kan vi kanskje komme tilbake til.
1: Hvor mange har du bygd på?
3: Jeg kjelder på nå, der skal jeg få plass opp på en garasje til litt sånn som tøl å være ute. Men det kan vi ikke skrote,
1: ja. Ja, det, ja.
4: Men kjøper du det nytt, og så blir det gammelt, eller hvordan er det?
3: Skjønner at jeg rekner alltid med at jeg får bruk for det. Og den dagen jeg har bruk for noe spesielt, så vet jeg baki her at jeg har det i en eller annen plass. Men jeg har ikke til dags dato
1: funnet
3: i tidsnøtt. Det jeg kunne bruke det, og så bruker jeg halve dagen på sånn. Og skal lete opp dette her og kjøpe det dyrt, og så når jeg kommer hjemme, så har jeg det mye bedre selv. Det er sånn det virker i praksis, altså, for meg.
4: Du har ikke noe system i det, altså, du?
3: Finns det ikke. Men det fascinerer meg litt også. Jeg ser flere grannene mine, spesielt en han har på samme måte nå. Det er en ny garasje å gå inn i hver gang, på mange måter.
1: Det er spennende.
3: Ja, det er spennende. Og så finner jeg så regel et eller annet som jeg kan bruke til et kvart, om det ikke er akkurat det du hadde tenkt.
1: Ja, ja. Men vi ser noen forskjeller rundt om, så er det jo helt et maniske med samling.
3: Ja.
4: Det er noen del av programmet som går på TV nå om kaoskontroll. Ja. Så det er tydelig at det er flere som hekter på dette her, altså.
1: Det har jeg sett.
3: Jeg har ikke sett dette der heller, så det...
1: Går det ut på samling?
4: Ja, det går jo ut på helt vanvittige ting da, som en samler på. Det er jo et konsept som de har hentet fra BBC, og... Ja. Der har jo det gått lengre tid, og det er jo alt mulig da, som en da kan samle på, og så tar samlingen overhånd, sånn, så det er snart ikke plass til mennesker, og det er snart ikke plass til, ja, for eksempel til koner og barn, samlingen, og det er jo ja, verdifulle ting, og rot og rask også da, som blir samlet på. Og så må de da kvitte seg med det, jo, en vesentlig del ut av det, og så blir det et nytt liv etterpå, det er jo kort sagt det.
3: Det er mye sånn, så imponerende å se, jeg så i et blad for eksempel en som hadde spesialisert seg på 50 år. Han har, det er i Oslo, han har i leilighet seg fullt møblert som det var på 50-tallet, og det er litteratur, bild, inventar, alt mulig. Og han er selvfølgelig gifte. Det er ikke sånn som du sier.
4: Han samler ikke på gående.
3: Nei, han samler ikke på gående, men han held altså åpne hus av og til slik at de som er interessert kan komme og se på det. Da er det imponerende. Og der var orden i sysakene.
1: Ja, men det har noe Maria og det.
3: Ja.
4: Hva er det du er? Liksom, ligger ditt hjerte nærest da, Maria?
0: Ja, altså det faktisk så er det to ting jeg samler seriøst på. Det er blomstervaser. og religiøse bilder. Og jeg har nok seg så artig kallet ungdomsbildet Kristus.
4: Ja, lik seg.
0: Ja, veldig lik seg, men altså...
1: Ja, han har langt hår.
0: Nei, han er et plent barn.
1: Ja, ja.
0: Men jeg synes det er litt artige disse der bildene, også når jeg tenker på at det i grunn var det folk hadde i heimene sine som bilder før. Og nå holder jeg på å komme opp litt i pris også, det er faktisk et samleobjekt. Og spesielt etter der, jeg har sett så mange feilaktige opplysninger om det, etter der Fader vår, som er en illustrasjon på for hver bønn, altså et stort bilde,
1: ja,
0: med et konaks på midten. Og der står det, det er noe folk driver og spør, de har sånne plakater, og spør hva det er, ja det var trygt, det og det forlag og så, men saken er den at det var bilag til den norske avisa i Amerika i forgårhundrede, så var dette da opprinnelig et bilag som lå i de avisen til nordmenn, så nordmenn sendte hjem eller tok med seg hjem igjen. Det var det opprinnelige til dette der, men nå er det liksom, det er ingen som vet det, men jeg så tilfeldigvis dette i et blad en gang, og det er veldig dekorative. Og sånn at jeg samler på deg, altså, og som sagt, og et ungdomsbild av Kristus, og i hele tatt, men det er helt på å bli for dyre, faktisk, for her er en del som tror det at dette her er noe som er mer vær, eller hva det er, og så gir du 500-600 kroner for et sånt papptrykk, det går ikke.
1: Dette er litt interessant, vet du, han har vært på en lille auksjon også, jeg kan til med vår auksjonarius. Jeg må si, jeg kan jo, som auksjonarius vår, har problem med å holde latteren på den prisen som jeg har oppnått for skitt og lort. Ja. Men det er liksom artig å se hvor de øser opp hverandre på en auksjon og kjøper dyrt bare for de tror at det her er noe
4: som... Hvis Maria byr, vet du, så er det sånn kvalitetsstempel.
1: For eksempel, for eksempel. For Maria, hun har gått på auksjonen, de tror at det der, hun er der en god bit av.
0: Ja, men dette er faktisk sant.
1: Jeg visste det.
0: For jeg var med på en auksjon en gang, og der var en Titus-stake.
4: Hva er det for noe du må fortelle?
0: En titusstake, det er 20-armer lysestake til de som begynner i en bue nede sånn, så går, og så står den 20-ende i midten. Og det er en helgen som i alle fall er godkjent som helgen i Sverige. Og disse stakene, de er da preget med forskjellige symbol. Og akkurat at jeg kjenne til denne titusstaken var at, for jeg hadde en moster som var i Sverige, så hun hadde en sånn stake, så var det en slik på en auksjon. Og tenkte jeg, sønke, de har alltid hatt en sånn, og så liksom forbandt de med tante Inga og sånn.
1: Ja.
0: Og så Bauek. Men altså, den staken, han tenkte, når det er så galne, så skal jeg få betale, så han kom for 1400 kroner, og var ikke hver seks. Men da hadde auksjonarius gjort den bommerten, at han hadde sagt at hun der, hun er døtter til en lensmann, hun er vant med auksjoner, hun samler på ting, hun vet hva ting er vær, og når hun byr, da skal det være opps.
1: Ja,
0: og etter auksjonen så gikk jeg bort til auksjonariet, så forlangte jeg salær, for med min bygning så hadde han tjent enormt med penger den dagen. Så det er jo både og litt,
1: fikk du noe da?
0: Nei da, men altså det er litt både og, at du tror at hun eller han har vet på ting, og folk er livredde oppkjøpere, for eksempel, det byr ikke deg over, men det er det eneste du kan by over en oppkjøper, for han skal tjene på det. Det skal være mer forsiktig når jeg byr, for det kan være akkurat den tingen jeg vil ha. Eller ikke ha. Få det på limpinjen.
3: Dette høres noe rimelig ut.
1: Ja, visst,
4: har du gjort noen gode vark da?
0: Ja. Oi, ja, det er hver gang det. Nei, altså ja, det har jeg gjort. Jeg kjøpte en lysestak inn i Sogn. Det var et godt kjøp.
1: Ja.
0: Og den, jeg bydde 10 000 kroner før, jeg ga 12. 100 dem. Men... jeg tenkte med meg, har han råd til kjøpene, så har jeg råd til han. Altså, jeg kan ikke tenke om han får mer hvis han ser han da. Det er jo dette der som holder oss igjen. Tenk om det er mer vær.
1: Ja, men det er vel kanskje det som holder de fleste samlet, at dette her skal stige. Jeg vet ikke det.
4: Når du nevner sånne auksjoner, er ikke det litt sånn jaktinstinkt også da, å gjøre et godt varp? Er ikke det kanskje mye å drive, eller er det...
0: Altså, jeg vet ikke, jeg er jo født med samlemani og oppvokset på Mottemjøl, så jeg stiller liksom utenfor. Men altså, auksjon, det, nå, siste gang jeg var på auksjon, da var det lite folk, og da opplyste de meg om at det var ikke inn å gå på auksjon. Jeg forstod ikke hva det var, betydde en gang, jeg. For jeg har gått på auksjon for å skaffe meg ting som jeg ikke får andre plasser.
3: Mhm.
0: Og i dagens svindelsamfunn så er det eneste plassen du kan være sikker på at dine der ølbojen, eller dine der lysestaken, eller dette fatet der som står og giver oss i dag vårt daglige brød på, er så gammel som de gir seg ut for, det er på en dødsbauksjon.
3: Mm.
0: For det er så mye forfalskninger og etterlikninger ute og går, at du må være virkelig fagmann for å greie skilene ut. Det.
3: Mm.
0: Og så er det lufta, det er spenning, det er atmosfæren.
3: Det må være det, for jeg vet ikke, så bare hva som er igjen et foreldrene til kona mi. Det står i kjelleren til broren. Der står forresten to andre dødsbo, slik at han får ikke innrede kjelleren med det første. Det blir sannsynligvis heller ikke. For det står der, og ingen vil ha noe. Og de har prøvd å selge de. Men det er ingen som er interessert i det. Så må det være spesielle dødsbo det dreier seg om dette her.
0: Nei. Ser,
3: det er ikke vært på å gjøre på det som jeg kjenner til i alle fall.
0: Nei, men det er faktisk en generasjon
3: ja.
0: Som ikke er voksen nok enda, som ikke er opplærer nok. Mm. Også den eldste han er gått ut.
3: Mm.
0: Sånn at det er liksom bare mellomskikt igjen.
3: Ja.
0: Men en stund da var det jo sånn at jeg forstår at det er slutt på den tiden at de kjøpte rokker og rosemalte kiste og sette på atåt blomstret til tapet og inn i stovet og sånn. Mm. Det må være i et miljø der tingene blir pene og får syne hvor pene han er.
3: Mm.
0: Du kan liksom ikke ta all gamle bondemøbler og plassere hvor som helst for det at det er bondemøbler.
3: Nei, men så har du disse her da, som samler på. Du sa du var født med samlemani.
1: Ja.
3: Egentlig, hva er samlemani? Hva er å være født med samlemani? Er det noe negativt, eller er det noe positivt? Er det
0: begge deler.
3: Eller er det begge deler, ja. Så har du den biten som samler på gamle ting og verdier for å øke sitt bo på en måte, og sitte på, kanskje det stiger verdier. Ja, jo, det er godt, ja. Så er det de som samler på kulepenner.
1: Mm.
3: Abnorme kulepenner.
1: Ja.
3: Julenisser,
1: ja.
3: Fylle opp et helt hus med julenisser.
1: Bruskørker,
3: ølkørker.
1: Ja.
3: Hva er det for noe, da?
1: Ja, jeg vet ikke. Svågen, han er offiser i marin, høyt på strå. Han samler på fantomet. Så bladet. Han er kassevis, og det er katalogisert. Det skal han selge før han skal på hemmet, sier han.
3: Ja, men da har jo han en verdiøkning med.
1: Ja, det kan godt hende han tenker slik. Ellers er jo ikke det der vær noe etter mitt skjøn, men...
0: Og du er helt oppå jorden.
3: Jeg er helt oppå jorden, ja.
0: Hvis du kan skaffe meg et bestemt nummer av Donald Duck fra 64, så kan du få 2000 kroner.
1: Ja, men det er Donald Duck, ja. Vi er forskjellig på det også, fantomet.
0: Nei, fantomet holder på å komme opp på akkurat samme måten.
1: Der har vi det,
0: ja. Nei, jeg har en broder som har hvert eneste Donald Duck sirlige permann, og de driver og flytter, så pakker han Donald Duck, og kona pakker resten.
1: Ja.
4: Men vi har vel dette med oss helt fra barndommen da. En samler på glansbilder, en samler på
1: frimerker
4: samlet på, ja, vi samlet på Hansa-korker i Bergen. Det var liksom gå lete, og der var en kork også. Ja.
0: Og karamellepapir samlet.
4: Ja, og sjokoladepapir, så en bretta fint og,
1: ja. Det er det eneste jeg har vært bort i når jeg var virkelig samler litt sånn fint, det var frimerker. Jeg husker med glede til det der styret med seg frimerker. Vi saumfor hele bygda. Det var ikke en kiste vi ikke hadde nasa ned i. Og
3: det var ikke godt du har nasa igjen.
1: Ja, vi skaffes. Jeg husker hvor jeg lettet det der ene tambarskjelen. Han står og strekker i bøyen.
3: Mm-hmm.
1: Ja.
3: Fann du det?
1: Ja, det fann jeg.
4: Hvor var det nå da?
1: Nei, det er brent opp.
3: Nei, hva er det?
1: Ja, det er forurenset, det blir en posonlag. Du skjønner at jeg gjemte denne samlingen, den var ikke så stor, men det var en del brukbare godbiter.
3: Sånn som hine hadde, og vi delte og bytte og alt det her, men jeg gjemte de inn igjen av alle plasser en ømne som ikke var i bruk.
4: Genialt.
3: Ja, jeg er så tydelig, vet du, at jeg tenker på flere ganger. Alle dager, jeg kunne gjemt de opp på løftet kvasteren, men inn i denne ømnen, og så vet jeg hvem det som hadde funnet ut jeg skulle ta prøvene, og der gikk hele samlingen.
1: Ja, ja.
0: Kjekt da.
3: Ja, kjekt da, ja, du kan så si.
1: Ja. Ut på vreier og er det altså omfaringer ut av gamle ting?
4: Jeg har jo liksom hatt det med meg hele tiden. Du sier du født med sånn samlemani og sånt. I barndommen og andre, når vi hadde fri fra skolen, så gikk jeg gjerne på museet. Så liten pjokk, så var det, ta trikken og så til byen og så gå på museet. Så liksom se samlinger og se gamle ting, det har liksom vært i blodet hele tiden. Så jeg må jo si at jeg har en liten sånn... De mener i hvert fall de hjemme at jeg har en liten sånn mani på det der.
3: Ja, men
4: det som jeg samler på spikre eller stifter, ja, og så har jeg denne manien at jeg slår disse stiftene i veggen, sant? Ja. Når jeg først har slått en stift i veggen, så må jeg ha noe å henge på den stiften, sant?
1: Ja.
4: Sånn at det blir liksom tapisert med, på den måten der.
3: Jeg synes det høres veldig fint ut når det snakker om hva det samler på meg. Jeg er mer sånn rot pave som om jeg samler, eller jeg vet ikke svaret på det, altså, men jeg ser meg altså bruker omtrent alt. Og derfor flyter det opp på løfta der er alt ifra sombrerohatta til foldedøret. Jeg kvitter ikke med noen ting, altså.
0: Du har hardt angrepet.
3: Ja, det er hardt angrepet.
4: Det virker noe som du samler på gode historier fra Sørstrand
3: ja,
4: også.
3: Ja, det gjør jeg, men ikke systematisk. Men det kan av og til bli plaget der, altså, at du ikke greier å hive noen verdens ting. Og jeg vet ikke, har jeg fortalt om da jeg kjøpte snøfreser?
1: Nei.
3: Det var meg fra historie. Det var altså en av handelsmenn her på Sandhans hadde kjøpt inn en sånn Riodor Felgen type av en snøfreser til private veier. så gud en slags slede og han var bygd bak over seg med handtak, og så var det kalje inn i som skulle hive ut snøven, og så skulle en feste en motorsagmotor på. Det var det som var hele vitsen med dette her, for at det kunne brukes på mange vis uten å investere. Ja. Så det der tok jeg altså og kjøpte, da hadde altså hans mann brukt noe utenfor butikken her også, og antakeligvis litt møkende leie av hele greia, for det var ikke framdrift, han måtte skubbe. Ja, forferdelige greier, så det var og den der... tok jeg hjemme, og så var jeg oppe og sa jo, og jeg visste at onkel Bjarne hadde en gammel motorsag med en forholdsvis stor motor på, og den skrudde jeg av og monterte opp på denne her snøfreseren. Og så bare fikk jeg noe helt opp til huset og startet opp en forferdelig brykemann. Og så for jeg hundabakka og bevare meg hvordan heim snøvel. Men det riste slik at alle mutter og bolter var lausene kom ned. Det var cirka 40 meter. Og så ble jeg kåne opp, og det redde ikke. Jeg kan ikke skubbe den opp, og så la jeg ta kåne ned og få den opp. Så det gikk ikke så lenge før jeg fann ut at dette går ikke. Hadde Nevengården vært åpen på den tiden, så hadde jeg vært å sende. Helt sikkert. Og den tok jeg altså hjem opp på dette tilhengelasset jeg nevnte i sted. Jeg brukte en hele dag, og det er forferdelig å hive ting. Du kvitter deg med gamle min, og herregud, nei, det kan ikke takke dette her og hive det. Det er for gøtt til det også. Men der for han, og på bossplassen, der sto altså en kar, og så at jeg leste ut av dette der, og så sa han, skal du hive den her, sa han. Ja, nå går han, sa jeg. Ja, mener du det? Han ser jo helt grei ut. Ja, betyr det at jeg kan overta noe, sa han. Ja, jeg skal hjelpe deg å lese den over, sa jeg. Og da var det to lukkere karer på bossplassen. Jeg som ble kvitt den her, og han som for...
1: Og han fikk noe i samlingen sin.
3: Og så vidt jeg vet så ble ikke det alt for mye bråk i heimen av det, men jeg tror han laut stoggen og han også.
1: Han laut det,
3: ja. Ja, det tror jeg.
1: Ja. Nej, men det er jo klart at det er sånt, det er som du snakker om her med at du samler på, at du ikke har råd å hive nok. Det er en type mani.
3: Ja.
1: De som samler målbevisst, det er en type mani.
3: Ja.
1: Kanskje det verste, jeg vet det ikke da, men vi som ikke har råd å hive nok, vi er noe mer sånn, snøye med. Men... Jeg vet ikke det.
3: Det med bruk og kast, det så mye du kan kjøpe nå, og jeg har tre stykker til alt. Og så er jeg helt tusset etter verktøy.
1: Ja,
3: det var meg.
1: Det er noe kjekt å ha.
3: Ja, det er det. Veldig, veldig svært å ha gitt.
1: Så det går noe greit, det.
3: Ja.
1: Det men, når en ser, jeg kan snakke med Maria og Tene, jeg er borte i fjellet tiden, og vi er løftet inn på det, så tenker jeg her.
3: Mm.
1: Og det er jo en forskjell også på dette med å ta vare på ting, eller å samle på ting.
0: Ja, det er stor forskjell.
1: Da er det alt en forskjell.
0: Ja.
3: Det er stor forskjell, ja.
0: Altså, når du, Jon Bjørn, for eksempel, som er oppvoksen på en gard, vi har som regel et hus vi har flyttet inn i.
1: Mm-hmm.
0: Men du, går jeg ut ifra stående en del gamle jordbruksredskap inn på fløttra, som ikke går an å bruke, ja, men det er helt sikkert noe sånt som du ikke, ja. Så når noen kommer så sier de, åja, samler du på sånt? Nei, jeg har ikke vare på det. Altså ting du får som fyller garen, heimen din eller et eller annet, det er ikke noe du samler på, det er noe du tar vare på. Og det mener jeg er et ganske skarpt skilje.
3: Det tror jeg også, for jeg fikk tak i en gammel vedømne fra gamle rektorhuset, og da det renoverte det, så skulle jo alt det drar ut. Og det var fine, små ømner, sånne cirka en meter høye, og så sånn 20 centimeter i firkant. Og jeg fikk tak i en sånn med røyer og greier, og demonterte den, og fikk... Bård var rei til å hjelpe meg med noe sveising i støypt jern, og det er vanskelig, Bård kan de. Og så la jeg alt sammen ut over, og så prøver sette jeg noe ihop med nye steiner før jeg kittet. Og ømnen ble helt fine, men etter jeg var ferdig med den, så har ikke jeg noe interesse av den lenger.
1: Nei.
3: Finns det ikke. Jeg har prøvd å gitt den vekk et par ganger, men han står nå fremdeles hjemme.
1: Kan hende, han er ferdig nå.
3: Ja, det kan hende det, hvis han kan pynte opp en kvastrand.
1: Yeah.
3: Han er helt så nye, men da har jeg altså ikke vare på.
0: Det var det ikke.
4: Ja, men da tror jeg liksom et skille, altså, eller en ting at du samler for ha og ha og ha og ha, ja. På en måte samler. Du samler for å få trygghet på en måte, du skal ha, du skal eie.
3: Mm.
4: Og så har du dette med interessen, eller skal vi si lengselen, og så når du oppnår det, så er det ikke noe stas med det. Mm. Altså det er jakten, lengselen etter det, så er det spennende. Og når du har fått det, nei, da er ikke det så nøye med.
3: Nei, når du er ferdig med det der, så er det liksom over.
4: Ja.
3: Merkelig det der.
4: Ja, ja.
3: Tenk på det.
1: Sorry, her er det her som du var inn på i stad, som jeg må jo si med litt... betene og det med å slå stifter inn i veggene og så det er jo en form for mani på andre siden sett så henger det hver dag og gleder så det er jo en gledesmani.
4: Ja, du kan jo gå rundt og helse på de sånn.
1: Ja, det kan jo gå morgen og gå natt kan du si og...
3: ja,
0: men, alt sånn samler altså, når du samler på en ting så er det jo gir jo tingene glede burde i alle fall gjøre det.
1: Jeg skjønner ikke hva glede det gir når for eksempel en bonde fyller opp loven som er tomsekker og så står redskapet ute.
0: Ja, men det har nok med ordensansen å gjøre.
1: Nei, det kan ikke hive noe, det nei. Kan komme vel med.
3: Ja, men det har ikke noe med seg tilskuddsordningen å gjøre. Her gjelder det å få litt å røste opp så
1: det
3: fort.
1: Det kan være en hardpresset bonde som er nødt til å ta vare på alt. Kan det er jo greit nok.
4: Kan du henge på de her stiftene da?
1: Nei, jeg har nå forsøkt å henge skildrerier for skildlegge ting.
3: Ja. Ja.
1: Og det gleder meg. Det gjør det. Jeg ser stadig et nye som jeg kan henge på en spiker inn i støven. Det er ikke plass til mer.
3: Nei, det er det.
1: Da har jeg et problem.
3: Ja.
1: Og da har jeg det problemet. Jeg begynner å stable i lunga.
4: Ja.
3: Mm.
1: Det blir meg imot.
4: Det er ikke så stas det.
1: Nei, det er ikke stas. Den syke har jeg.
4: Men du har taket, vet du.
1: Hva?
4: Du har taket.
1: Ja.
4: Sixtinske kapell og sånt, det er jo dekorert i taket. Du kan jo begynne å...
1: Det var jo kanskje en idé.
3: Ja, begynner å henge ned.
1: Ja,
3: ja.
4: Skal du ha vårutstilling og høstutstilling?
1: Ja, det er, da må du inn på en deponi, og det er det.
3: Ja.
1: Jeg liker ikke det ordet.
3: Nei.
4: Men om det er fullt, klarer du å lavere og handle da, eller?
1: Der er noe der, jeg vet ikke om vi skal gå så langt i djupta på det, men det er en viss fare med å gå på et eget plass, og da sånn finnes.
3: Ja.
1: For å si det. Men så er det det. Så plutselig så går du der, og så kommer du, hvem som styrer foten vet ikke jeg, men av og til ved foten av gårde der, så tenker jeg.
3: Ja.
1: Nå blir det ofte en handel.
4: Ja, angrer du på det du har kjøpt, eller angrer du på det du ikke har kjøpt? Eller?
1: Nei, det ser jeg jo så skapt at jeg angrer bare på det jeg ikke har gjort.
3: Ja.
1: Så la det være. Men det er klart du, vi er nok en samlere, Salja, på hver vår måte. Vi er det. Å ha det.
0: Ja, altså, jeg er helt sikker på det, for det at jeg tror ikke det eksisterer et hus som ikke har. Jeg har ofte synes det, så kom jeg har det selv, og jeg har utvidet det. Først hadde jeg det en liter høst, og nå har så var det et sånt liter glas, men nå har jeg et 2 liters glas.
3: Ja.
0: Med knapper.
3: Knapper,
0: klipper knapper ut av alle klær. For det kan jo være at du muser knappen i et kvart, så ja. Du skulle hatt en knapp, og knapper er så dyre.
3: Ja.
0: Og hva skal jeg med 2 liters glas med assortert utvalg av knapper? Kjell, altså, alle har sikkert på en knappøsje. Har ikke det helt snakket om knappøsje?
3: Ja, du har knappøsje, og jeg har skruøsje. Det er altså en fantastisk ting å ha en sånn skruøsje hvis du har bruk for den. Hvis du leter lenge nok ned i der, så er det alltid en land som passer.
0: Ja, men vet du nå at det nå er knappas, altså det samleobjektet heter knappelere.
3: Knappelere?
0: Ja. Og då samlar
3: du på... Skruelere blir det.
0: Ja, du ska skruelere. Ja, alltså du knappelerar, då lagar du ting med. Ja. Så du alltså brukar knappar som materiale.
3: Ja, akkurat.
0: Och jag är ju på god väg. Jag har 2 liter hvis någon ska begynna med.
1: Ja.
4: Men då när du presenterar att du samlar på knappar, så liksom först så säger du att det kan ju få bruk för dem. Och liksom ha en logisk begrundelse för dem. Men det går inte an att samla bara för att samla då. Är det en mindre värd idé?
0: Nej, men då blir du liksom något då. Alltså du... Litt av det er at du kan overfor deg selv, så må du finne en grunn til at du kan bruke dette her. For da er det mer forsvarlig at du har brukt 1500 kroner bort i hytt og vær på noe som aldri skulle vært kjøpt.
3: Ja.
0: For at du kan få bruk for det.
1: Det er jo kjekt å ha.
0: Ja, kjekt å ha.
1: Og nå har vi snakket om kjekt å ha så lenge at jeg tror innan må ta høyre på kjekt å ha. Til det som sitter rundt om nå og hører på, så er det altså han Olav Sigurd Gundersen, han Arvid Rygg og Maria Roten Flølo, han Jombjørn Fløtra, så sitter der og drøser om kjekt å ha. Og det har altså Øysten Sunde hatt en finger med i spelet på, så la vi høre på hånda.

0: Er det noen forskjell på det?
1: For det at det han som samler på krokete spikere, for det han er samler, han lar spikere være krokete. Men hin prøver å banke ned beinet.
0: Det er sannsynligvis.
2: Ja. Ja, og så samler han, lager kanskje et system, sant? For ja. De krokete, de skal der, og de som laget sånn, og de skal der. Og...
3: Da tror jeg om å være litt gnete, for jeg kan stå opp i en stege skjev og fel, og skal spikre en spiker inn i et bordtak, og hvis jeg bommer og slår spikeren skjev, så tar jeg den ut, og så står jeg midt oppi der og banker og bare inn igjen. Kan du ramle ned?
0: Kan ramle ned, men
3: det er ikke sikkert gnitten.
1: Du har et snevar.
3: Ja, det har jeg da, altså jeg innrømmer det. Det kan ikke være annen forklaring på det.
1: På alle disse med blå nagler som står og skal få ut nye bukter på nye 2-3 for to spikeren, og ikke let seg. Det er gnirer.
3: Nei, men vet jeg, jeg er så gammel, jeg husker krigen, jeg. Lite grann da. Det er så gjerlig.
0: Det er bare så vidt.
3: Ja, det er bare så vidt, ja.
1: Da ble de fortalt, det
3: tenker jeg. Ja.
0: Men med reising da? De synes det var besøk alle land. Det er jo en form for samling, det også.
3: Ja, de samler på fjelltøpper, da er det mani. Det må det være fælt å ha det på denne måten.
4: skal opp på alle tøffer.
2: Og samle på konserter, skal følge den og den artisten, være med på alt mulig.
3: Og så han der kameraten i Bergen, som har vært på alle bortekamper, brandspiller. Samme hva hen i været det går hen. Kan dere tenke dere? Så er han på plass i Moskva for eksempel. Han samler altså på bortekamper. Og heimekamper er det selv, sa de det, ja. Det er far med hvor galt
0: det
3: gjør.
0: Det er noe i form for...
3: Ja, det er det.
2: Han samler noe på glede. Det gleder noe han, altså.
3: Ja, det er det.
2: Helt grei grunn, det, altså. Ja.
1: Nei, det er vanskelig å forstå. Det gir seg jo så mange utslag. Dette å samle på noe.
3: Ja.
1: Men altså... Jeg vet ikke de grenser nå... Fjelltopp er i hvert fall ikke nok for oss.
0: Nei, det tror jeg vi...
3: Det tror du ikke.
1: Men altså, det er vel ikke en form for samlemani heller, det er vel en... Ikke det et annet mani-ord?
0: Jeg vet ikke.
1: Det må være et annet mani-ord på sånne ting.
3: Nei, så er det nok slags form for intellektuell tankegang eller aktivitet i laget her med å samle hva det er for noe?
2: Du samler på frimerker, så er det vel en historie knyttet til frimerken, så du kan jo liksom være inngangsport til søk for kunnskap, og når du samler på Vasa, så har du noen stilhistorie, og den hører til den tid, og den til den tid, ikke det? Får ikke du mye kunnskap?
3: Det er jo sterkt intellektuelt.
1: Jeg, altså, nå har ikke jeg akkurat så mye kunnskap om disse blomster og vasene, jeg samler faktisk på det, for jeg synes de er dekorative, og de er morsomme en del av dem, og... Ja, av og til så lurer jeg på hva har han tenkt han som har laget eller designet.
2: Eller har du ved å kjøpe en vass fordi at han er stygg?
1: Nei, spesielt da kjøper han. For det med blomstervassene så må oss mennesker at hvis alle var like pene så var ikke noe pent.
3: Nei,
1: altså, vi har hatt det stygge og sammenlikende med så har ikke vi hatt noe som var pent. Men altså, jeg har ting som er så grusomme at de er rett og slett stygge.
3: Ja.
1: Og jeg har fått veldig masse vaser, men folk som sier at den er så stygg, vi vil ikke ha den med her, men det passer han. Og jeg leter ved det er det styggeste jeg har sett, og tusen takk.
3: Ja.
1: Men jeg leser en del om sånne ting, altså, og helt tatt gamle ting leser jeg litt om, for å... Jeg synes det er interessant, og så stiller du litt sterkere hvis du skulle nå dumpe frem med noe en gang.
3: Ja.
2: Nei, men presenterer du det på noen måte, eller har du det bare i skap eller i kjeller eller
1: har jeg har 8-10 glasskap med nummererte blomstervaser etter fasong og farge og kvalitet, og det er ganske fint. Jeg har et rom bare til blomstervaser, og det var noen som spurte meg en gang om jeg ikke var litt redd for at jeg skulle få innbruddstyver. Og da sa jeg det at jeg har lyst til å se den tjuen inn i øynene, så er så torsken han prøver å stjele 800 blomstervaser, han får ikke med seg en hele ut. Så det er jeg ikke redd, altså.
2: Men du har vel et hjertebarn?
1: Ja, det har jeg faktisk, og den vann jeg og søsteren min på basar i 46.
3: Ja.
1: En liten unnselig keramikkvase, den er den eneste jeg ikke får.
3: Ja, akkurat. Men du har samlet og samlet. Du samlet.

0: i Montra, da er det jo ryddigt og men tenk deg som så heldige eller uheldige de er lag med, for eksempel gifte med en samler enten en enlandet kjønnet som er så hektet, de fyller opp hele heimen med sin spesielle samlemani så det ikke er buene, det overgår alt. Ja, her finnes det en del.
1: Nå sporer det bare om blomstervassene.
0: Ja,
1: jeg har noe depoet, og så har jeg lager, og så har jeg forværelse. Og så har jeg garasjen. Det siste ankom en fossil. Det siste jeg har kjøpt.
0: Fossil ifra? Svalbard?
1: Nei, jeg aner ikke hva den er ifra, men det er en bregne. Det er siste anskaffelse. Så du ser at det utvider til stadighet.
2: Ja, men for du skal kunne kalle det en samling, må ikke ha flere ut av samme objekter da heller? Det ikke en samling å ha en bregne vel?
1: Nei, men jeg nå begynner det vanskelig.
2: Ja, det er god begynner. Det er sin start på noe nytt dette her, altså.
0: Ja, det kan jo ikke, det er et mønster. Det er å ha en ting av hver sort og vise interesse for. En fossil er jo noe fantastisk greier. Det er klart, det er kjekt å ha.
1: Ja, nei, hadde jeg vært...
2: Det blir varieteter, liksom.
1: Ja. Nei, hadde jeg vært unge, så jeg er gammel i tiden. For eksempel, jeg skulle stifte bo i dag. Så hadde jeg aldri gått i den fella, så vi gikk i å ha middagssett til 12 personer i samme mønster og sånn. Da hadde jeg kjøpt en komplett kuvert av hvert servis som jeg syntes var pent. Og så hadde jeg dekket på med det.
3: God idé.
2: Men nå skal du... Har du sluttet, da?
1: Ja, men, altså,
2: jeg tror du hadde kjøpt mer enn 12, da.
1: Ja, men tenk deg nok så kjedelig så har 12 tallerker og 12 alt er likt.
3: Ja. Men jeg tror der er nok det var du, Olav Sigurd, som var inne på det der med kunnskap omkring. Jeg husker i hvert fall da vi drev og snoket til frimerke. Jeg har aldri vært god i geografi, men den gangen var jeg det altså. Jeg visste omtrent hver eneste plass var hen. Nå gjør ikke jeg det. Vi lærte også en hel del historie. Det husker jeg var spennende. Men det var det der å få tak i det der du ikke hadde.
1: Ja, det er det du ikke
3: har. Det tror jeg kommer til å gå igjen.
0: Ja, men så tilbake til meg på auksjon. Du har jo med et bilde her liggende.
4: Ja.
0: Jeg har med. Og en liten historie rundt... Det er jo et, nå er det jo radio.
4: Ja.
0: Dette er et bilde som jeg vil tro de aller fleste ville gått i forbi, og så ville de sagt at dette er sånn som vi kløpte ut i ukebladet og allers og alt dette her. Og. Men så har du litt mer blikket for å se ting. Dette har du kjøpt på en auksjon.
4: Det har jeg kjøpt på en auksjon, ja. Og det var jo rubrisert også som ikke og originalkunst. Og så kikker jeg på det, og så ser jeg jo at det er et oljemaleri. Det er malt opp på en treplate, og det viser et stilleben her, noen roser opp i et fat, kan vi si det. Enkelt og greit. Jeg synes det glittrer her i det. Jeg synes det er alldeles nydelig, jeg, altså.
1: Nydelig.
3: Og veldig fin den her rosa der oppe med den der glittret der, ja.
4: Så det kjøpte jeg for en billig penge. Og så sjekker jeg da, senere så sjekker jeg navn, og så finner jeg at vedkommende da har solgt det på auksjoner da i England. Til mange mer tusenlapper enn jeg har gitt 100 lapper for dette her. Det synes jeg også er en sånn, det er litt sånn jaktinstinkt. Der smaler jeg noe til. Så da har du opplevelsen, ja, du har tingen i seg selv, men det er også gleden og så holdt på å si om.
3: Men du kjøpte vel litt der, for jeg tror du syntes det var pent i første omgang.
4: Jeg kjøpte det fordi det var pent, og så jeg at det var litt å ta vare på.
0: Han hadde litt sånn økonomisk,
4: absolutt
0: ikke. Nei, men det var auka verdien.
4: Jeg så at de hadde kalt det noe som det ikke var. At det var rubrisert i, så ikke originalkunst. Og så, ja, så jeg at nei, det der er skikkelig. Og jeg... Du kan jo gjøre handlov over nett i dag på auksjoner over hele verden, vet du, så hvis du blir hektet på det der, så sitter jo du der og trykker.
0: Nå vet du at både Olav Sigurd og meg av og til setter oss ned en plass vi egentlig ikke skulle, og begynner å drøkke for noen knapper, og så kjenner det opp en liten auksjon her, en liten auksjon der, og det flasker meg hvor litt det er, og så knappen, så da står by.
3: Ja.
0: Men når det er sagt, Ja. Så kan du gjøre god handla, og hvis du skal gjøre god handla, men nå kjøper du bare det vi vil ha selvfølgelig. Du kan være heldig da, nok. Veldig spennende, men det her med nett er jo ikke jo noe.
4: Jeg synes det er veldig spennende.
0: Det er det altså.
3: Ja, si, du kan ikke vete.
4: Du kan jo kanskje bli lurt en og annen gang, men som ofte så klarer du å avsløre det der altså.
1: Ja, men altså, det er halve vitsen i hele ditt opplegget her, at du blir lurt.
4: Ja, men jeg sitter og tenker på, hvis jeg sitter i en auksjon og ser noen fine bilder fra Gloppen, og ser at det stiger, det er den Jon Bjørn som sitter der og trykker noe.
0: Ja. Men det er litt sånn så er det mange måter å samle seg ting på.
3: Ja, det er det.
0: Det er den gode måten og den andre måten.
1: Ja, men jeg synes det er sånn, det er greit nok med auksjoner på nett, altså, så sitter der og trykker du bare. Men altså, den gode, gammeldags auksjonsatmosfæren, den får du ikke, du må sitte med. Men altså,
4: det var spenning.
0: Men bare jeg tenkte når du har fått T-slaget på en nettauksjon, og så går du og venter, og plutselig en dag så svinger postbilen opp i tunet, da kommer vara.
1: Ja,
0: så pakker ut dette her, og så se, få ta på dem og kjenne på dem, kanskje lukte på dem.
1: Det blir jo ditt, altså, blir løsende, det er jo ditt, altså, fremtiden, for det er jo ikke andre auksjoner lenger. Det er det helt slutt på. Men altså, jeg tror ikke, nei, dette vet jeg ikke, jeg har en bror som driver og kjøper maleri på auksjonen, nettauksjonen, og han skal absolutt, du går inn der og sånn, sier han, og slik. Nei, så det gjør jeg alldeles ikke.
0: Men selvfølgelig, å gå på en løs på auksjonen og sånn, det er interessant. Men det er to vidt forskjellige ting.
1: Ja, men du kan jo gjøre ordentlige kupp.
0: Det visste
4: ja,
0: du det.
1: Kunst kan du finne.
3: Ja, det er breiband, det følte
0: du. Ja, vi har breiband.
3: Ja, du er tekabla hele tiden.
0: Ja.
3: Det kan sikkert være lurt å ha ISDN der, for da du betaler noe der, og da kommer du deg derifra.
0: Det er bare noe som breiband, da er du da hele tiden.
3: Ja, det er. Du kan sitte og herje hvor lenge du vil.
0: Det kan du, ja. Du har mye kunst å vinne.
3: Ja.
0: Og andre ting også forresten, det er ikke det. Du kan finne alt, nesten.
4: Mm. Ja, du kan samle deg ihjel på nett, altså.
0: Ja, det kan du.
4: De har jo disse spillautomatene som liksom skal verne ungdom fra, men du kan jo bli hektet på det der også, altså, vil jeg tro.
3: Helt sikkert.
1: Men jeg tror du må være ganske prisbevisst hvis du skal legge deg inn, altså kjøpe på nettauksjoner.
0: Men, ja da.
1: Vet du hva du styrer med, altså, jeg tror ikke det
0: Ja, nå har vi sterk karakter hvor du
1: kunne. Ja. Det var noe liksom det jeg ville frem til, da.
0: Ja, jeg var klar over det.
1: At det var ikke noe for meg og Arvin.
0: Nei, selvfølgelig ikke. Men
4: du må liksom sette deg en grense selv for hvor høyt du har tenkt å gå, synes jeg.
1: Men det må du gjøre uansett på auksjon.
4: Ja, så det blir det samme.
0: Jeg setter så lave grense at det er sjelden jeg får T-slaget, men får jeg T-slaget, så gjør jeg kupp faktisk.
1: Kanskje vi må få oss breiband.
0: Ja. Men nå har vi snakket om ting og tang. Tia, hun går, hun fyker fra oss. Og det er kjekt. Men det er en ting til som jeg tror jeg sitter meg inn på, og Vidar Sandbeck, han var jo en glimrende skribent på mange ting. Og han hadde sikkert sett på en del gniere.
3: Ja.
0: Så skrev han en vise som hette Pengegaloppen. Den ville Maria, hun ville ha med den. Så hun har sett opp det på sin ønskelist i dag. Den skal vi ta høyre litt på før vi går inn på dette her med å samle seg store skatter på jorden.

0: Ja, det var pengegaloppen, ja. Og da skal vi gå over til å snakke om de virkelige samlerne. De som samler på penger, og da mener ikke mynt.
1: Store sedler.
0: Store sedler, ja. Ja, de må få lønnen utbetalt i små sedler, for de har ikke råd til å holde på en tusenlapp, og så svelter de.
2: Du vet, du har en god det.
0: Ja,
2: men. Du har en god det.
0: Og det er kjedelig, det.
2: Det.
1: Å ja. Forferdelig.
2: Hvor er det? En god en her, stod nede for Domus.
1: Ja.
2: Så snakket med fetteren din.
1: Mm.
2: Og så kom der en av disse såkalte gnirene.
1: Ja.
2: Og da sa fetteren min det. Det er altså ikke lov å gå inn her for deg som handler for mindre enn 10 kroner. Det gikk jo bra.
1: Ja,
0: men da skjønner jeg. Så jeg kaller Domuspriser 9 kroner 9,90.
2: Ja, ja.
0: Endelig
2: fikk du løsenet.
1: Nei, det jeg så en av disse her rikskjendisene som har rikelig penger. Han var fremme og så uttalte at det var et lite interessant valg når hun Grande Røys,
2: ja,
1: før skulle bli moderniseringsminister.
2: Ja.
1: Jeg må jo si det at jeg synes det er mer spennende å få høre hva hun mener om akkurat det, eller hva Trygve Hegnar måtte mene. For det vet jeg.
2: Jeg er ikke sikker på at han har så mye penger.
1: Jeg er ikke sikker på hva han har.
2: Men der også har vi har to der, to ja. Typer der også. Vi ja. Har disse her som vi ser på, som ikke har råd å gjøre den ene eller andre. Ja. Millionene de strømmer inn, og de har ikke råd å... Ja. De kjøper, du ser det, de går i disken for gamle brød, og de går, har ikke råd å leve.
0: Ja, det er sånne jeg mener, altså. Jeg mener ikke investorer og alle disse her som tross alt er med å drive et kvart. Men jeg mener disse her, altså, som er så, ja, så du, de lever under, altså, de stryker pengesetterne og putter det fint i skap og sånn.
1: Ja.
0: Og du kan si at om vi driver og samler på forskjellige ting, og jeg har noe de har lyst til å ha omvendt, så byter vi, eller gir vekk, eller gjør det kvart. Det er ikke snakk om å få noe med disse der, og selv om du byter likt, så tror ikke de at penger dine er like mye vær.
2: Å nei.
0: Sånn, tenk for et liv, mann.
1: Ja. Men var ikke det litt mer etter det før? Jeg husker da...
2: Å nei.
1: Sier du det?
2: Å nei.
1: Jeg husker så gøtt da jeg var rundt 18 år, da jeg hadde fått sertifikat og ble sett til å kjøre folk til kirke. Det var sånn vetting.
2: Mm.
1: Og det skulle koste 1 krone den gangen, når jeg var kommet opp til hjemmestad, der sto en gammel kone, og hun hadde kronestykket i lommetørkle, så det i hjørnet, og så lette jeg opp døra. Det var annonsert at det var 1 krone, og så sa hun bare, sette seg inn.
2: Ja.
1: Stod hun og så på den her, og så ble hun stående. Hun gikk ikke inn i bilen. Og samme gamle dame, hun, når hun gikk vekk, så stod det ting igjen på fryseriet som far min drev. Har ikke råd å bruke det. Det er helt enig med meg for et liv når det blir slik, men det må nå ha med at den har vært fattige og vant å snu på både ett og hett.
3: Men det er noe bedre altså å leve rikt og dø fattig enn å leve enn det omvendt altså.
1: Ja, det er det.
0: Nei, men jeg tror
3: å
0: faktisk...
3: Å leve fattig og dø søkende rik.
1: Det er
2: trist å reise ifra det her.
1: Ja.
0: Ja, men det er en del så klart.
3: Men det må det være liksom en... Du sier... Du gir en rasjonell forklaring på det, men jeg tror også det er liksom noe psykisk etter at du skal sikre deg, altså.
1: Ja. Hva skal han med det egentlig?
0: Nei, men så kompenserer det vel kanskje... Jeg var på en auksjon en gang, og jeg skal ikke si hva det var henne eller noe som helst, men det, til å begynne med lo vi, og syntes det var veldig morsomt. Så ble vi mer og mer alvorlige, og til slutt så var vi nesten på gråten. Der var 4-5 sekker med nye pledd, der var 300 nye kjorte, der var 4 nye sykler, der var 50 kikkerter, altså alt sånt.
1: Ja.
0: Og til slutt så skjønte vi at her var et ensomt, ulykkelig menneske som hadde kompensert med å kjøpe ting.
1: Ja.
0: Da gikk vedkommende ut iblant folk, da fikk han snakke med noen, da syntes han måtte kjøpe noe. Jeg kjøpte 100 LP-plater for skit og ingenting, de flunkene nye var ikke spilte. Vi syntes det var morsomt, men til slutt så skjønte vi alvoret.
3: Jo, det må bli sårt, ja.
0: Ja, det er sårt. Så er det en del som kompenserer kanskje et liv som ikke er helt vellykket med å samle for eksempel på penger, for det skal vi i alle fall ha.
2: Det tror jeg nok, men så har du det. Du ser du hva det skin ut av øynene, det skin eller noe.
0: Oi, de har ikke pupiller i et tider en gang med hål i.
2: Nå snakker om krone.
0: Ja, men det er ikke plass til, vet du.
2: Men jeg har lyst til å spørre, har de noen gang sett noen som både er rike og lykkelig?
0: Ja, det kan du se på oss og sett.
2: Nå snakket jeg om rike. På krone.
1: Nei, jeg vet ikke, sier de. Jeg har sett så mange av de som virkelig har mye, men helt ulykkelig. Det er vanskelig å si dette der, men ikke mer vanlig i alle fall.
3: Det blir vel også sånn at rikdommen fanger en, altså.
1: Ja.
3: Det er noe ikke, for ingenting at Jesus sier det at du skal ikke samle deg skatter på jorden, men samle deg skatter i himmelen, altså. Ja. Og skattene på jorden, de blir vi bundet til. Men skatter i himmelen, det vil si gode minner, gode gjerninger, ja, altså at investere liksom i sanne verdier. Jeg
2: tror han hadde et poeng da, var
3: ja, jeg tror ikke han var helt.
2: Nei, da hadde han et gøy.
1: Det ser du lys og øyeblikk.
2: Ja, det var det litt gøy, ja. Men jeg har sett på det sånn folk som ikke har råd til noen verdens ting. Ingenting. Og det som er så trist å se, det er at da koser jeg rundt disse her arvingene.
1: Ja.
2: Og skryter av deg og hjelper rett hør.
0: Oi,
2: og så snart seg det gjennom hodet, så kommer gribbene fykene, og så vopp!
1: Ja, det er jo begynt noe som går løst på foreldre og slektinger. De synes bruker for mye. Det blir ikke noe å arve.
2: Ja, det er det. Men det var noen manier.
0: Nei, der har jeg et grei beskjed at penger kan du kjøre langt etter, men du verden hvor mye ting og tang det skal.
2: Ja, men det er jo egentlig sykt å se, men de blir nok fanget, som de sier. Jeg snakket med historie mange ganger, som en gammel mann fortalte meg om han som var skyldig i penger. Jeg vet jo, Maria har hørt den også. Og han fortalte at hver gang han har vært i banken og betalt renteavdrag, så for han hjemme og sång og tralla og så seg kring og nøt naturen og koste seg. Og så ble han gjeldfri. Og så begynner han å gå i banken fortsatt og sette inn penger.
1: Ja.
2: Og han sång ikke en eneste sång på heimveien. Han bare sprang hjem igjen for å tjene mer penger og få inn i banken. Så du endrer karakter, så vi må være forsiktige.
3: Ja.
0: Jeg tror ikke vi lever bare for at vi har blitt karakterer.
2: Vi er for store manier andre veier.
0: Ja.
3: Og trend, en liten kveldsandag, så har du Dostojevskij, han har en novelle. Så ja. Han forteller om en kar som skal få oppfylt det ønsket at det landområdet han klarer å løpe rundt fra soloppgang til solnedgang, det skal han få.
1: Ja.
3: Og tar en runde tidlig på morgenen, og så ser han, nei ja, solen er enda høy på himmelen, han kan legge ut på en ny runde, og legger ut på en enda større runde. Men fremdeles så har han feilberegnet, solen er veldig høy på himmelen, og så legger han ut på en kjempestor runde utenom alt dette, og han har altså, og da blir det kappløp med solen. Solen holder på å gå ned, og han må ta ut sine siste krefter, og så passerer han akkurat, kommer han til mål, og der går solen ned. Og han strekker armen i været. Han har sikret seg et enormt område. Og så faller han død om. Og ikke det er sånn at vi i denne jakten kan gå glipp ut av livet.
2: Jo, han sa jo det. Han sa jo det på sin siste, at ikke visste jeg at dagen som kom og gikk var selve livet. Han hadde sikkert samlet meg, ikke den mannen.
3: Jeg tror altså liksom bare å være gniten og samle på den måten er det verste.
1: Så aldri få nøkk.
3: Ja, det tror jeg det.
1: Jeg tror det tar ifra en sjansen til å
3: så. Men så er det begrunnelsen at det er fornuftig. Men samle på knapper, det må nå være mye mer velsignelse.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Alt så ødelegger sjansen til å skjønne at livet er her og nå, det er galt. Enten det er penge eller hva det måtte være, men penge er ekstra galt.
2: Helt på tampen. Det her kunne vi få sett med det uendelige, ser jeg. Og hører jeg, og kjenner å prate, det er koselig. Maria, hun har plukket opp ut av Spanias side et par pepparbokser og et spyd, som hun sitter med, og vi skal gjette hva det er. ene er nok en slipsnål.
0: Dette er en slipsnål, og dette skal jeg kort fortalt fortelle dere hva måte jeg har fått dem på. Mm-hmm. På en auksjon da kjøpte jeg et enormt syskrin, som var fullt av stoppevinsler og hofteholder, stropp og knapper og spøter og alt med himmel og jord. Og på botten i dette da syskrinet, der lå denne her og to tenner.
2: Og to tenner?
0: Ja, en med plombe og hi uten. Og den uten var jeg faktisk tenkt å spørre tannlegeren om ikke han kunne montere inn, det jeg fikk jeg på stift. For det er jo bare flott og sakte ting jeg kjøpte på auksjonen. Men så skal dette er to typiske kvinneting.
1: Det er kvinneting, ja.
0: Og nå skal de gjete hva dette her er for noe. Dette her er japansk lakkarbeid.
3: Ja, det ser sånn ut.
0: Og dette er en bløkkboks med dekor på. Og ja, begge er løst låk og hål i låket.
1: Ja. Er denne kommet fra Østen?
0: Ja, det er sikkert henne, og jeg tror ikke den gjelder mer i Norge.
1: Nei, akkurat.
3: Hvis du ser som kvinne, har det noe med håndarbeid å gjøre?
0: Ja,
1: ja, det har det helt sikkert. Jeg tror det at dette her må være slik at den la et nøste med tråd i, og så kom det ut her, så ikke det for å skvatt kring om.
0: De har et spesielt navn. Jeg har en som er dubbelt så stor også, altså, ja, vi har det i forskjellige størrelser. Mm. Det heter hekleboks.
1: Hekleboks, ja.
0: Så hadde du tråd nyst oppi der, kvitt ikke jeg skulle bli sulka, du skulle lage fine mellomverk og sånn, og så kunne du ta med deg boksen og gå og...
3: Ja, men det er jo artig å se hvor fint det er, altså. Det er ikke bare at det er en bruksting, men det er jo lagt omtanke i dekorene, og så at det skal være en opplevelse av skjønnhet bare å se det.
1: Og så enkelt og greit, alle som setter i en knapp vet hvor det går når... Når du hever en lange tråd, hvis du tekner et rektig og snell, så fær hun i hytt
0: ja, og pine. Og så er det helt så rent.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Det er jo kanskje det viktigste.
0: Og det synes jeg for at det har
1: enkelt å bruke.
0: Vært laget uansett verdensdel, kan du si. Ja.
3: Det er da ikke gøy å samle på.
0: Jeg gjør det. Men det er så vanskelig å få tak i.
2: Ja, jeg trodde på det, det var jeg i business.
0: Nei, vi har større kjeften enn litt av Jon.
2: Ja, det kommer fra Østen, sa du. Ja, ja.
0: Ja, da vil jeg på vegne av Olav Sigurd Gundersen, Arvid Rygg, Jon Bjørn Fløtre og Maria Rosenlund Flølo takke for i kveld.
2: Og så spiller vi Welcome to My World.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. G. Thomas først ut i denne omgang, og på denne så har han med seg Åsmund Åmli Band, og her synger de Running Kind.

Hei, hei, hei, hei. Da vi på lufta. 16. mai 2025. Jon Ølling Vereide og Kristoffer August har inntatt taushetsregjørende på borta i elva her på Eide. Jeg var redd for at vi skulle bli litt for sen i dag, men det ble ikke med alle fem minutter. Det null problem. Det har vært litt bryderier før vi kom oss av gårde, og da for ferja som vi hadde tenkt, men vi tok oss nesten helt inn igjen, så da skal ikke dette her bli mye gale. Vi skal holde på fem minutter lenger før vi fer. Så er vi akkurat til der vi skal være. Vi er i alle fall kommet så langt at vi skal prate om 17. mai. Og da kan vi preke om mye, så dere må bare bu dere. Legg fram alle planer de har, alt de skal gjøre, alt de skulle ha gjort som ikke ble gjort. Mange av dere med i komiteer, så og Høgge Bjørkje i dag og pynta med flagd. Halve gløppen skal etter rømegrav til en eller annen plass, har jeg inntrykk av. I morgen. Det er vel gjerne så på ei dag. Jeg vet ikke, kan hende det rømegrauts foring på felles på skoler og samfunnshus og diverse. I alle fall er det det inne gløppet å bli. I hele tatt er mye en kan gjøre i Finoveira, for Finoveir det blir det. Det er ingen problem. Nå er det lenge siden jeg og Kristoffer har vært ute i dette her fredagsunderholdningshjørnet. Vi har hatt så mye annet styrt på. Forrige gang jeg skulle være her, da havnet jeg faktisk i utlandet. Og der var jeg litt denne veka også. Denne veka var jeg nede i Krakow av alle plasser en tur. Og der var vi blant annet på konsert. Og han som de skal få høre nå, han var vi på konsert med, og det var liv. Det var liv. Det var flere 10.000 her inne som var kommet i samme ærend som jeg og fruen. Så han her, karen, han klarte å lage liv. Det er veldig. Men hvem var det? Nå skal jeg få høre. 5, 7, 8, 60, 660. Den første som kan fortelle hvem som spiller og hvem vi hører nede i Krakow. Kjømme på lufta. Gjør så vel.

0: Har Fremskrittspartiet sin far, står her. Det skulle du klare.
1: Men Carl I. Hagen?
0: Nei. Det er mange som tror det, men det er ikke Carl I. Hagen som startet det. Nei. Men han var... Carl I. Hagen, han var vel den som fikk overta etter starteren, eller han som åpnet ballet. Og han var avhengig av egglikør.
2: Anders Lange,
0: ja. Og partiet det hette Anders Langes parti for nedsettelse av skatter og offentlige avgifter, eller noe i den dur, jeg husker ikke akkurat, men... Så han lagde et parti med sitt eget navn på headingen. Og det er ikke så mange som har gjort. Jeg vet ikke om det er noen andre som har gjort det heller. Og det var jo faktisk, ja, akkurat i dag er det vel andre største partiet i Norge. Og Eistom var det vel størst også. Men vi får tro det ikke blir det til valget til høst da. Så får vi se.
1: Det er noe stort sett skite sammen, hvem som ser det egentlig i
0: sammen. Nei, det mangler mye på, det er ikke skite sammen. Da må du begynne å følge med, gutt.
1: Jeg så nå for han Vedumen, som jeg har sagt.
0: Ja.
1: Ja. Med en gang litt der med diesel, så priserne skulle nå gå over 20 kroner, skulle han gå på dag hjemme.
0: Ja, men det er bare det at det var ikke han som styrte regjeringen alene, eller var det som var problemet?
1: Ja, så
0: hadde vi ropt i Hana, så hadde det vel ikke vært over 20, men nå er vi vel gøtt under, jeg vet ikke hva det ligger på nå akkurat.
1: Nei, det ligger rundt 20 nå.
0: Men jeg var nede i Polen nå, og det var faktisk like dyrt så her nesten. Og så vet vi det at de tjener gjennomsnittlig ca. 1000 euro for måneden. Da er vi på 10-12.000 kroner, og da kan vi begynne å gremjøse, eller vurdere om det er noen grunn til å gremjøse, og det er det kanskje ikke, nei.
1: Nei.
0: Det er så, det er mange som har, det er skjellig verre, ja. Men,
1: ja.
0: En finner alltid kvart å klage over, det var vel. Skal vi se, skal du få, du som er ute av havet. Hva for en gruppe fugler til høyre krytje og svart bak? De har du sett før ikke over selge landet mange ganger.
1: Krytje og...
0: Svart bak. Han er sikkert svart bak.
1: Ja, det er måke.
0: Ja, det er måke. Måsa, som vi kaller det. Ja,
1: ja. Ja.
0: Hva vi kaller det ute i selje, det er ikke måke, du sier.
1: Ja, vi sier jo måse, vi sier der ute.
0: Måse, ikke møse, men måse.
1: Måse, ja.
0: Ja, det gjør jeg også. Nei, men det er noe grei, Hjelmer. Du er registrert, og så ser vi hvordan går dette her.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ser vi noe vel i morgen?
0: Ja. I morgen så er det vel oppdressing og med sløyfe på å ta en tur på folkehøyskolen.
1: Ja, for så. Jeg vet ikke helt om jeg skal gidde å gå bort.
0: Gidde å gå? Du har 50 meter å gå, gutten min. Nå er det skjerpings her, altså. Det er fy. Gå og vask munnen din før du hører videre. Ha det bra. Du får komme og stille på med å ette graut i morgen. Ja, ha det.
1: Greit, ha det, ja.
0: Nei, her får vi sette ungdomen på plass, vet du. Dette går ikke annet. Nå skal vi se. Han er Åge Aleksandersen, ja. Han skal spille for oss nå. 4 pilser og en pizza. Og han er det vi skal ha nærmest hovedperson nå i kveld. Fribillett. Siste opptredenen i Nordfjord, noensinne, i alle fall med bandet, sambandet, som det heter. Og han spurte fint om han kunne få spille fire pils og en pizza. Det er jo noe som passer bra nå i, på vår og sommertid. Men spørsmålet til dere, hvor mange ganger har han spilt i Gløppen? Hvor mange ganger har Åge Aleksandersen med en eller annen med seg spilt i Gløppen? 5, 7, 8, 6, 660, Åge, gjør så vel.

Ja, jeg veit ikke, sa de alle, men nei, det ikke så godt å vite. Det ikke sånn som en gjeter seg til uten at han har en viss peiling, men jeg tror ikke jeg husker at jeg nevnte det før i vår en gang. Hvor mange ganger har Åge Aleksandersen vært og spilt i Gløppen i sin karriere? Jeg kan si det, det er to siffra tal, og bare så vidt at det var to siffra. Det var så på høgg og belegg at det. Og da har du vel fått det så mye at det kan ringe 5, 7, 8, 60, 660 og fortelle Kristoffer hvor mange ganger han og Aleksandersen har spilt i Gløppen. For han har vært mange ganger med Sambandet, men han var det faktisk før også. Han fikk med seg den gjengen. Så kom han nå. Latt ikke 17. mai forbuingene gå i høvde på dere. Det har veldig god margin enda. Så dette der bør en eller annen liten grad oppbakt Nordfjordne radiolytter klare. Det er ikke alle som klarer det, nei, det er vi vel klare over, men enkelte burde klare dette der når de vet at det er så to siffra tal, men det er akkurat så vidt at det var to siffra. Hadde de gått ned en, så hadde det vært en siffra, og de vet hva det betyr, håper jeg. 5, 7, 8, 60, 660. Ågen han står og venter til han hører hvem som ringer inn, så han har andre planer for kvelden også, så de må være litt raske nå. Dette der burde, det burde gå, og vi snakket faktisk om en fribillett, ja, per i dag, så er det vel cirka en, over 900 kroner han er verdt. Og det er bra uttelling på en telefon til Nordfjorden Radio. Så enda har du sjansen. Eller, så klarer ikke det dette da, så klarer ikke det noe annet heller, så da kan vi jo like godt fare hjem igjen og gi en god dag i det og begynne å stryke slips og skjorte flere, men jeg tror ikke det er det du styrer med heller. Eller er det fjernsynet som har tatt overhand? Det er jo tragedie i så fall, for da er ikke det så veldig mye å finne på. Hvis det ikke er noe helt nytt, så jeg ikke har fått med meg råd, det kan det selvfølgelig være. Vi har mange melodier som skal spilles enda fremover, og jeg har mange spørsmål jeg har tenkt å spørre, men så vi kan ikke avslutte her og nå etter tre kvarter. Det er ikke godkjent. Jeg går ikke videre før jeg får en telefon, så det er bare å ringe. Hvor mange ganger har Åge Aleksandersen vært i Gløppen? Det er et tosiffratal. De vet hva det betyr. Herregud, man, de klarer dette der. Og hadde det vært en mindre, så hadde det vært et ensiffratal. Og da forstår de hva det er for noe og. Var dette for innviklet for denne her såkalte lytterskaren vår? Det virker faktisk for det at de lureste er ikke med i kveld. Og nå kan hende det hine unnskyldt, jeg vet ikke. Vi gir en god dag i det. Han har vært 10 ganger i Gløppen, og det er... Ja. Det blir den 11. da, med andre ord, den 14. juni. Denne musikken så hører til 17. mai, den er jo litt spesiell selvfølgelig. Vi skal ta en orebus nå. Kan hende de klarer bedre det enn spørsmål som gjelder tal? Jeg vet ikke. Skriv opp. 10 bokstaver, og følg med litt nå. En I for en Inga,
en H for nå Harald, en R for nå Rutt, en M for nå Mons, to K for nå Kristina, en S for nå Svein, en N for nå Nina, en U for nå Ulf, og en O for nå Olina. Vi tenker det fullt opp igjen, det var en I, det var en H, det var en R, det en M, to K, en S, en N, en U og en O. Og stikkord på dette der, det sånn som hører til på 17. mai. Ja, dette der burde være en sjans. 5, 7, 8, 6, 660. Og vi hører på Hans Majestet Kongens Garde, gammel jegermarsj. Enda et tips.

0: Ja, der toner de fint ut om Gary Moore og orkestret hans. Og inn i staden så fikk vi...
1: Det Arne Haugland, god dag, eller god kveld.
0: Arne Haugland?
1: Ja, nå du på Hundeide.
0: Ja. Bare Haugland der, ja. Det stemmer det. Jeg, det har jeg da hatt kjeften på noen ganger, har ikke jeg det, ja.
1: Ja, det stemmer nok, ja.
0: Det stemmer nok, det, ja. Alt vel på Hundeide.
1: Ja. Kan ikke klage, det er fint.
0: Ja, nei. De som klager over veier i alle fall, de har ikke jeg medføling for, men det kan jo være andre ting som ikke går etter planen, selvfølgelig, men...
1: Ja.
0: Ja, men det er da greit nok. Det må vi leve med. 17. mai, det er i boks.
1: Ja, boks for boks.
0: Planene er klare?
1: Ja, delvis.
0: Delvis, ja. Hva er det som står igjen? Skal du stryke bunad skjort da, eller?
1: Nei, jeg har ikke bunad.
0: Du har ikke bunad? Nei. Men bare slips og den rare sløyfer som skal være rette med i orden, så er alt vel.
1: Ja, nei, kona skal jobbe hele dagen, så da, vi får se.
0: Ja. Nei, men du kan jo ta deg en synfaring inn til sentrum og se. Ja,
1: det blir vel med barn, tenker jeg.
0: Det blir vel det. Ja. Neida, det er jo en liten festdag, bevare, og så sier jeg det at det er ungene sin dag, men ja, det er deres sin dag også, men det er jo jagget meg for alt folket. Det er jo ikke bare ungene, nei.
1: Ja, det er helt sant.
0: Ja. Og så, dette der tøyset med champagnefrukost, du er ikke kommet der.
1: Nei. Det må du vente til litt.
0: Ut på eftan. Dette der at de må fare og varse i buna og styr ned i Oslo og Bergen sentrum og disse byene med champagneglas og ikke bare etter de kyler i seg egne før etter dette og går bare og snova. Det tek ikke seg ut i hele tatt, vet du.
1: Nei, det er meg enig i.
0: De kan jagge meg vente til ettermiddagen, så kan jeg drikke så mye champagne de bare vil, men de skulle jo åpne disse her barene rundt om i klokka 8 eller enda tidligere sommerplasser, vet du. Det er helt unødvendig.
1: Ja, det er ikke en kultur som ikke vi er kjenne med her.
0: Dette er ikke godkjent. Det er greit. Men vi hører jo av og til her også at de skal på champagnefrokost, men da holder de seg i alle fall inni fire veggene, stort sett.
1: Ja, da er det veldig begrenset mengde, tenker jeg.
0: Ja. Det er helt sikkert. Så champagnefrokost, vi går ikke å sikre etter det. Nei,
1: det blir melk.
0: Ja. Det er helt sikkert. Melk og kaffe, det holder lenge før middag i alle fall. Ja. Da skal vi se, hva var vi spor om, sa vi. Det var... Nå er jeg glad. Ja, det var landbruksoppgjøret, ja. Ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Og du har ikke noe sånn veldig formening om det, eller hvor det
1: er? Nei... Jeg tror bønden ble noe fornøyd. Det var ikke 1,1 milliarder fikk, eller noe sånt.
0: Ja, det var vel et... Jeg tror de høyer de med sånn en... Var det 2-3 millioner? 200-300 millioner. Så
1: ja.
0: De forhandlet seg frem til da, bondelaget. Småbrukerlaget, det tror jeg ble litt snurtende og for hjem igjen i dag tidlig. I 8-tida, det var de forhandlet hele natta, var ikke fornøyde, så da ville ikke de mer, men bondeleier de fortsette, og de fikk vel brukende uttelling akkurat på det da.
1: Ja, litt av forstår det, du kjenner bare til en begger.
0: Ja. Neida, dette er jo greit. Det har kommet seg siste året, men da er det veldig stor forskjell innen landbruket. De som driver med sau og... sånn kjøttfe og forskjellige, de ligger veldig dårlig an, og de må i hvert fall ha noen voldsomme mengder for at det skal være liv laget. Og de som driver med pippipa, enten det er egg eller slakt og sånt, de ligger jo godt over hva folk flest tjener, sies det i alle fall. Men det er så mange måter å rekne dette på at en, det er ikke alle som kjenner seg igjen i talen. Det er ikke det. Det er også rett. Og det har utrolig mye å bety. En som har bygd nytt til 15-20 millioner, eller kontra en som er omtrent en nedskrevende driftsbygning, det er vanskelig å sammenlikne.
1: Ja, det er klart det. Det kan være store forskjeller.
0: Da er det store forskjeller, ja. Men, det er greit. En bør i alle fall ha så mye at det kan overleve til å lage mat også, for det har ikke vært det nå siste 10 år. Det har ikke vært. Og dette er jo politisk styrt, så det er gjennomregulert altihop.
1: Ja.
0: Det er det. Vet du hva dansen mazurka kommer ifra? Og det er vel noe du danser med hvert, ikke det?
1: Nei, jeg er noen danser jeg aldri vore, men mazurka.
0: Mazurka, ja.
1: Jeg tenker på meg sigøyner.
0: Ja. Du er ikke så langt, Hawaii, da. Men det er ikke typisk, sigøyner heller, men du skal sånn sør-øst over, og da kommer du til...
1: Ja, du var nede i Romania i stad, eller...
0: Ja, du skal litt lengre nord, da kommer du til...
1: Skal vi se, da er du oppe i Polen...
0: Da kommer du til Polen, ja. Og der er det mazurkaen kommer på, påstår det i alle fall, ja.
1: Ja, nå vet vi det.
0: Der, ja. Det var, jeg så ikke noe til mazurka, jeg var der nå i veka, men... Jeg ser ikke vekk ifra at det var de som kunne det, altså. Det er jo rett nok. Det var forskjellige ganger å se på. Det er et spørsmål her. Hva hette Bangladesh før 1973?
1: Bangladesh?
0: Må du tenke på hva det er i grensa til?
1: Ja, den er vel til India, ikke det der da?
0: Ja, eller til Hisi av Vestover, så er det til...
1: Ikke det Pakistan da? Nei.
0: Pakistan, ja. Og så når det da var østlige delen av Pakistan, hva kan det hete da, tror du?
1: Ja, det spør du.
0: Ja.
1: Nei, østlige delen.
0: Ja, øst for Pakistan, og da var det naturlig at det hette...
1: Det var jo mye snakk om denne Kashmir.
0: Ja, men det er mulig å... Pakistan og India.
1: Ja, men hva du sa øst om...
0: Øst for Pakistan. Og da hette det rett og slett Øst-Pakistan.
1: Ja.
0: Ja, og så ble det eget land i 1973. Og siden den tid så har ikke jeg hørt andre klage og... styr fra Bangladesh, så jeg kan ikke tro at de hadde så mye igjen for å bli egen stat, altså. For det er jo egne ulykker for å hi etter da nede, har jeg inntrykk av.
1: Ja, det er litt urolig helt her der også.
0: Der er mye spektakel, ja. Det er jo over hele verden. Det er i grunn bare vi oppe i nordlige Europa, så er det noenlunde fredelige lenger. Det er helt utrolig, det.
1: Ja, vi skulle tro at verden gikk litt fremover med tanke på det da, men...
0: Nei, det har ikke gått fremover i det hele, og nå siste 10 år har det vært full revers.
1: Ja, det ene galner etter den andre for statsledere.
0: Ja, og det beste er jo det at folk som ser at her er det jo galning som styres, men de får sete, de lister ikke i varen nesten, og de som prøver, de blir... Halsøgne.
1: Ja.
0: Så det er helt utrolig hvor dette her er utartet nå. Det.
1: Yes.
0: Vel. Nei, men uansett, Arne Haugland, hva du finner på i løpet av morgendagen, så får du ha til lykke med dagen i alle fall.
1: Ja, like så.
0: Ja, og så nå er du på lista over deg, så eventuelt kan få en fribillett til Glopperock. Der er det er Åge Aleksandersen, det er Oddny og en del lokale.
1: Ja.
0: Så det er noe vi kan se frem til.
1: Det høres bra ut.
0: Ja. Den er god. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Og klokka hun er snart 11, det vil si at vi skal holde på en god halvtime til, og så hadde vi 5 minutter ekstra, så vi løvde i sted, så vi skal få med noen enda. Vi skal se hvor langt vi er kommet på kjørelista her. Ja, der har vi en kar, han er David Garrett. Jeg sa det at vi var på konsert nede i Krakow og har vært på en Rod Stewart i veka som var, og så var vi på en konsert til, og det er en kar som heter David Garrett, og det er en tysker som er utrolig sånn fiolinvirtuos, så det heter, og han hadde fullt orkester med seg med piano og trommer og gitarer og styr og helt et voldsomt show. Akkurat kom mye han har med seg på denne her Viva La Vida, så vi skal høre nå, det skal ikke jeg ha sagt, men vi skal i hvert fall høre han, og men mens vi hører på den karen, så må vi få vite hvor mange tangenter der er på et piano. Og det vet jeg selvfølgelig, de som har tilgang på piano, begynte å telle med en gang. 5, 7, 8, 60, 660, vi hører på David Garrett.

Ja, oktober, Bergen by. Har de ungdom i huset, så vet de i alle fall hvem dette var, men de skulle klare det, det som hører på også. Hvem var det som spilte nå? Vi har ikke fått noe rett svar i alle fall. Hvem var det som spilte her, og vi har snakket om gruppa før i kveld. Og det er en god grunn at de skal spille lag med Ågen på Glopperock den 14. juni. Og de blir reknet som et av de bandene eller gruppene som vi kommer til å høre mer og mer og mer av i Norge. Og enda er ikke de lansert i utlandet. Det kan vel ha sin naturlig forklaring, for de har veldig underfundige tekster og snakker veldig forståelig, men hvorvidt en engelskmann eller en tysker og sånt har sansen for det språket, det vet ikke jeg. Men lokalt så har de veldig god respons i alle fall. Hva er det de heter? Det heter oppgjennet til bestemor at det er en av disse karene ute av Bremong. Så vet de hva hun heter, så vet de hva gruppa heter. Må ikke det være like seinkomne som i stad, for dette radet vet de, det er jeg endelig klar over. Og ikke vent på at jeg kan annen ringe. Ring nå 5786660, og det kan være med å vinne en helt gratis billett på over, verdi på over 900 kroner nå til Glopperock den 14. juni dette år. Så da kan ikke jeg tute mer på dette rar og hjelpe dere mer, for er ikke det så oppvakt at de forstår dere på det, så kan ikke jeg hjelpe dere, jeg tror ikke bare sønn i dere, det er ikke annet å si om det. Det heter Oddny, og er oppgjengkalt etter bestemora til en av Brødmangsgutene som er i denne rare gruppa. Skal vi se, klokka er kvart over 11, og vi må få en par til på lufta, for dette her, det er litt seinkomme, rett og slett. Jeg vet ikke, er det godt å bli så slakke at det rett og slett begynner å tape dere, våre kjære lyttere? Det er da for svagt, for hvor skal det da gå utover sommeren? Det er jo ikke sikkert det rir over i det hele. Skal vi se, vi tenker å hva for, nei, dette rarer klarer ikke det likevel, så det er ikke noe hjelp. Skal vi se. I hva for et år gikk han Napoleon over Alpene? Om de ikke vet det, så finner de det i alle fall ut. I hva for et år var det han Napoleon for over Alpene, og det har det gått mange jussi om etterpå. 5786660, og vi hører på The Shadows. De har en sånn instrumental, de kaller det Apache.

Ja, da det countryhjørnet som tilbake igjen. Og i en time fremover så skal vi spille en lett blanding ny og gammel countrymusikk. Vi skal starte med en av de store countryartisterne for tida, Sammy Kershaw. I Want My Money Back heter hans nyeste CD. Den kom i fjor og hans 12. CD. Vi hører Sunday Morning on Bourbon Street.

Sunday Morning on Bourbon Street, og vi hørte altså Sammy Kershaw, som gift med en annen kjent kontrasanger, Larry Morgan. Så skal vi noen år tilbake til 1993, og Kieran Kanes CD Find My Way Home. Kieran var tidligere i duoen O'Kanes, sammen med Jamie O'Hara. Sist nevnte skal vi komme tilbake til litt senere. Først Kieran Kane og I'll Be Turning to You.

Fra Kieran Kane og I'll Be Turning To You skal vi over til noe som mange forbinder med countrymusikk. Lastbiler. Truck driving. Dale Watson spilte i 1998 inn CD-en Truckin' Session. Og her har han problemer med et dekk, flat tire.

0: daggone it. Where is that son of a gun? Breaker, breaker, how about you, lug nut? You out there? Come on back now. Where's that son of a... Breaker, breaker, lug nut. Ricky, get away from... Rick, stop that. Brian, come on. Tell Preston to put down that... On my knee. Tell him to put down the wrench. Put... Daggone it. Want something done, you gotta... Breaker, breaker, how about your lug nut? You out there? Dead. Exit 109. What...
1: Flat Tire fra Dale Watson, CD Truckin' Sessions. Han platedebuterte i 1995 og har kommet ut med 9 album. Så mange har ikke Sonny George gitt ut. Det er vel bare 2 solplater, men han har også gitt ut CD-er med gruppa The Planet Rockers. Dette dreier seg også om lastebiler. Truck and Country heter plata, og vi kan jo høre på Truck Driving Man No. 1, Sonny George.

Sonny George og Truck Driving Man number 1 fra 1998. Så til en ny plate. Loretta Lynn er snart 70 år. Ja, hun blir vel det til våren i april. Hun har slått seg sammen med 28 år gamle Jack White fra rockegruppa The White Stripes. Han produserer og er med på plata Van Leer Rose, som av kritikerne er reknet som noe av det beste som er kommet ut hittil i år. Jeg spilte et kutt fra plata i forrige program. I kveld så skal vi høre Women's Prison.

Ja, det er ikke ofte vi hører så frisk musikk fra en 70 år gammel dame. Loretta Lynn, som har skrevet alle sangene selv på den nye plata Funnily Rose. Kuttet vi hørte var altså Women's Prison. Vi hørte Kieran Kane i stad. Nå skal vi til den gamle kollegaen hans, Jamie O'Hara. Og CD-en Rise Above It fra 1994. For reasons I've forgotten.

Jamie O'Hara fra For Reasons I've Forgotten. Så skal vi til en veteran som døde for ikke så lenge siden, Jim McReynolds. Han ble kjent sammen med broren Jesse i bluegrass-duoen Jim og Jesse. De platedebuterte i 1952 og har hatt mange country-hitter i USA. Men de er vel ikke så veldig godt kjent her hjemme. Her skal vi høre noe av det siste Jim McReynolds spilte inn. På Paradise er John Prine med på vokal, og det er jo John Prine som har skrevet denne her låten.

Paradise, Jim McReynolds og John Prine. Siste, eller sistnemte, har hatt problem med helsa I tid. Og hvis jeg ikke husker helt feil, så det kreft han har vært borti. Men han skal nå være på bedringens vei og kommer en ny plate om ikke så alt for lenge. Vi skal ha enda en veteran. Her Frankie Miller og Sugar Coated Baby fra 1956.

Frankie Miller, født 17. desember 1930 i Victoria, Texas. I likhet med Jim fra duoen Jim og Jess, var han ganske populær i USA på 50-tallet, men temmelig ukjent her i landet. Over til mer moderne country og en helt ny plate fra David Lee Murphy. Hans fjerde album, Trying to Get There, og titellåten den har han skrevet sammen med Waylon Jennings.

David Lee Murphy og Trying to Get There. Så skal vi til en kvinnelig kontraartist igjen. Albumet This Is Pulp Country, og det Christy Rose det dreier seg om. Plata som var henne andre kom i år 2000 og inneholdt låten Rise and Shine.

Kirsty Rose og Rise and Shine. Over til en mer kjent countryartist igjen. Ricky van Shelton, plate debuterte i 1987, og flere av platene hans har solgt til platina. Jeg har tatt med Fried Green Tomatoes fra 2000. Foolish Pride skal vi høre.

Ricky van Shelton og Foolish Pride. Ricky har også en interessant hobby. Han samler nemlig på veteranbiler, og har vel frem imot 50 stykker hjemme. Bill Kershaw var på begynnelsen av 70-tallet med i gruppa Commander Cody and His Lost Planet Airmen. Etter at han gikk solo, så har han gitt ut flere album. Dim Light, Thick Smoke var med på 2001-albumet Tied to the Wheel.

0: Tell St. Peter at the Golden Gate that you hate to make him wait. Just gotta have another cigarette.
1: Just gotta have another cigarette.
2: En mann det ikke er nødvendig å presentere nærmere, Willie Nelson og Smoke, Smoke, Smoke That Cigarette. En gammel låt spilt inn på slutten av 40-tallet av Tex Williams. Men om det var han som hadde originalen, det vet jeg ikke. Nå skal vi til en annen veteran, Roger Miller. The King of the Road er vel hans mest kjente. Vi skal høre en single som, ja, jeg tror den kom ut samme året, 1965. Ancient, Ancient Number 9.

Engine number 9, Roger Miller. Mutt Davis, plate debuterte nå i vår med plata Mutt Davis. Og den var produsert av Grammy Award-vinnende produsent Pete Anderson. Hall of Smoke and Wine, Mutt Davis.

Ja, det var altså platedebutanten Moot Davis. Og dermed så er timen vi har til rådighet over. Helt til slutt så skal vi høre Robbie Fulks og Busy Not Crying. Den er fra 1997-albumet Southmart. Jeg, Odd Skogstad, sier takk for meg, og på gjenhør om 14 dager. Her er Robbie Fulks.

JJ Cale og Michael. Gruppa The $2 Pistols kom I slutten av mai med sitt tredje solo eller tredje studioalbum. Det kalte de Hands Up, og vi skal høre låten Running with the Fools.

$2 pistols running with the fools. Så skal vi tilbake til CD-en Texas Outlaws. Denne gangen her skal vi høre en kar som heter Kevin Fowler. Han skal synge I'm the only hell mama ever raised.

Kevin Fowler, I'm the only hell mama ever raised. Og Kevin, han har ny plate ute nå i august. Den skal vi kanskje komme tilbake til når den da en gang kommer ut. Så vi kom helt til veis ende. Vi har hatt en del tekniske problemer her i kveld, for å håpe at ikke alt for mye av det har kommet på lufta. Helt til slutt så skal vi høre fra en helt ny plate fra gruppa Mara. Den heter 20,000 Streets Under the Sky, og vi skal høre låten East. Og med den sier jeg Odd Skogstad takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: Ja, men nå får du... Du er interessert i dørskilt, og så er du sikkert interessert i krus og sånne...
1: Handlenett.
0: Nett, handlenett. Men nå får jo nærvalg og logo på, så det kryrer rundt omkring med stolte bærere.
2: Nei, hvis jeg skal si det, skal jeg noe... Hvis jeg skal noe velge noe sånn, så tror jeg faktisk at det er noen krus, så jeg skal noe... Ja. Har jeg å slå kaffe igjen oppi, vet
0: du. Har du vunnet noe krus før?
2: Nei, jeg ringde inn, og så fikk jeg vann en bygd kinobillett, men ja. den sa jeg ifra meg, eller snakket med Jon Elling, og
0: ja.
2: Så sa jeg at han får det. Dere får lodde den videre.
0: For, ja, det får vi gjøre det. Du, Gnesebeggs, hva det var vi hamnet her?
2: Du, det var vel oppe litt her Besseggen.
0: Ja.
1: Helt rett, vet du hvor høyt det er?
2: 1476, var ikke det du også sa?
0: 1634.
2: 1634 også.
0: Okay. Har du vært der?
2: Nei, jeg har ikke det høyeste jeg har vært på, så jeg vet det er vel oppe i denne Ryssdalshånden.
0: Åja.
2: Og det er noe mer høyere ting ikke jeg har vært.
0: Er du høyt opp ellers da? Nei.
2: Nei.
0: Av og til?
2: Nei, ja, da er det, hvis det er bilvei, kan du si, så.
0: Ja.
2: Da.
1: Ja, mye fine plasser du kan kjøre på.
0: Du, nå skal vi stille noen spørsmål til deg.
2: Ja, den...
0: Vær så god,
1: da. Da lurer jeg på hvor reiser snusmumbrikken er, eller hver høst. Altså, det er mumitrollen vi snakker om.
2: Hvor de reiser henne?
1: Ja. Hver høst.
2: Snusmummer ikke.
0: Det reiser om høsten, så reiser jeg på denne plassen her.
1: Kjem gjennom våren.
2: Du beirer meg, altså. Jeg har noe.
0: Har ikke du følt med deg når du har... Har du hatt små unger en gang i tiden?
2: Ja, jo da. Det har jeg har... Dette er mummitrollet og denne gjengen der. Ja, men så har alle laget på dine snus.
1: Vi snakker nord, sør, øst eller vest.
0: Mumitrollet vel, kommer vel ifra?
2: Det er Finland.
0: Ja.
1: Og så reiser jeg høsten.
0: Høsten og fôr det og går altså. Hele familien.
1: Ja.
2: Ja, men alle dager. Hvor er i alle dager jeg fôr? Nå er fôr jeg på...
0: Leikeland?
2: Ja, det...
1: Vi skal ikke til noe spesielt plass. Jeg vil bare vite om det reiser nordover og sør over.
2: Nei, for ned i Mumbidal, det er dere skal frem til. Nei.
1: Jeg skal frem til om det er fra nord, sør, øst eller vest, jeg.
0: For det er nordover, østover, sørover eller vestover, lurer han på.
2: Nei, for sørover.
1: Ja, det er helt rett. Og så kommer jeg tilbake gjennom våren.
2: Da færre jeg nordat igjen, hvis jeg
1: skal... Ja, da færre jeg nordat
0: igjen. Ja, det bor sikkert til Spania, det er klart. Hun ser det sikkert, hun, hvis hun var av hausten der for henne. Det er sikkert
1: bor derfor. Ja, reise hausten, hun kommer gjennom våren.
0: Ja. Solveig Aska, sikkert hvis hun har rett litt tidligere, hun sikkert rett på det. Ja, typen så Spania. Tror ikke du, Ødvar? Kandahl?
1: Nei, Elmer.
0: Elmer? Elmer, hva det er, ja. Nei, jeg fikk feil av navnet. Jeg trodde jeg hadde noe Kandahl med enda, ikke?
1: Nei, det
0: er... Elmer, ja, Listau.
2: Ja, det er...
0: Tror du det er Solveig har møtt på deg nedi banen igjen? Nei.
1: Nei.
2: Nei, hun er... Det...
0: det er korrekt.
1: Ja, nei, det er ikke noe...
0: Du skal få et spørsmål med meg, og du?
2: Ja, vel.
0: Hvis du vil ha det.
2: Ja, vi må prøve å svare på det, hvis det
0: var noe. Nå får vi altså litt tilbake tid. Hva er italiensk langrennsløpere kvinnfolk? Ved stor kjerne under OL på Lillehammer i 1994, med to gull, to sølv og en bronse, hva hette hun, og var italiensk. Jeg husker henne veldig godt, hun var søt også.
2: Å du, å du, å du, å du.
0: Da var det hun.
2: Og nå...
0: Kom igjen nå!
2: Kom igjen, nå vent litt du, reporteren, du, Oddvar.

0: Ja, det var to idrettsgreiene. Og da har Bergens Tidende i dag nede på lederspalten helt nede. Det nå skal altså disse to fager der inn i skolen. Hva med curling?
1: Ja, jeg synes curling.
2: Curling er ganske fascinerende.
0: Ja,
2: det
0: synes jeg også. Kona var bergensmester en gang.
3: Og?
0: Ja. I curling.
3: I curling.
0: Ja.
1: Ja, men det er noe litt sånn...
0: Jeg synes det er spennende.
1: Sjakk på isen også.
0: Du må bruke høyde.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja. Men det har ikke så høy status som mange andre.
1: Nei, jeg har jo vært om at i denne her trivselssagen så skulle den ha fått noe curling på andre.
0: Ja, ja, riktig, riktig.
1: Da hadde vi hatt et trekkplass da.
0: Det er jo OL-regn. Og så sa denne bollen, hva det heter nå. Er det, det er ikke curling, det er...
3: Bowling.
0: Bowling. Kunne hatt dog.
3: Ja, der kunne vi... Hvis vi la oss da med tøngden.
0: Ja, nå så jeg det. Jeg kan ikke gjøre en Maria. Det skal vrias bort over seg slag.
3: Hva var dette her, eller?
0: Ja, ja, ja.
3: Det var fullt av basiluska.
0: Ja.
3: Jeg hadde målt nå et firma. Jeg får mest bakterier.
1: Ja, hva høle du snakker om?
3: I bowlingkula.
1: Ja,
3: i bowlingkula. Den var så full av bakterier.
1: Ja, du får jo si det. Du skal ikke sitte og tenke på noe
3: annet. Ja, men det var noe bowling vi snakket om.
0: Yes.
3: Saken er den at det er jo helt naturlig. Jeg visste det det.
0: Jeg er svett. Nervøs, og så blir skjettene på den ene, og så skal
3: de... Nei, det sier jeg selv. Men altså, bowling er for mye bråk.
0: Det er det, ja.
3: Og men curling, altså, der kan du liksom få gå ned i knestående, og eventuelt da kjemper du opp.
0: Og så er det så fascinerende med at de har to ulike sko på seg. En som sitter fast, og så en som glir bort over. Ja, jeg synes det er fint sport.
3: Det må vi ha opp i prinsesshaget.
0: Ja, og bowling også. Det er mye enklere å få til, men det tror jeg vi må ha.
1: Det er jo ikke noe isa mellom Bergen og Ålesund, og så hadde vi satset på dette, så hadde vi jo fått folk her.
0: Det kan hende at vi kunne klart det.
3: Ja. Nei, vi får nå se. Dette med OL, det er nå vel halvferdig etter hvert, og vi får med noen gruppemedaljer enda, får vi tro. Hva tid skal vi se på han ved reieren nå?
0: Ja, var det fredag?
1: Fredag, ja.
0: Fredag, og da skal han gå 15 kilometer. Han ble ikke tekjen ut i dag til denne sprinten, og det tykker jeg var litt løye. Men vel.
3: Ja.
0: Hadde han bare tekjen, det han har fortjent det.
3: Ja.
1: Det synes jeg. Ja, han er en flott ambassadør, synes
0: jeg. Ja, jeg synes det.
3: Det er jo en uttak som vi synes er rare. Det var jo en som ikke var med helt tatt som...
0: Ja.
1: Jeg synes ikke de skryter så mye av han, så de har grunn til deg, altså de reporterne.
3: Ja, men han er noe... Reporterne, de finner sine, så de skryter, og så er de ferdig med den.
1: Ja.
3: Han er ikke den kjente bjerkeløperen. Og det...
0: Nei. Når han kommer seg sist, det tok å heve seg opp nå på slutten, men det er riktig, dette der.
3: Men det er en reporter som er veldig flink å nevne nå, men altså, han er født på feil plass. Han er liksom ikke... Dessverre. Og det er ikke bare Ann Oddbjørn. Det er mange som er fødde på Vestlandet som ikke blir betraktet som den størrelsen de er fordi de er fødde på feil plass.
0: Ja. Ja, til og med Vossingene, så er den på kommunen som tenkte jeg har flest OL-guld i hele verden.
1: Mm.
0: Vet du.
3: Mm.
0: Så er det likevel ikke helt stuereint å komme nå, jeg tror det.
3: Nei.
0: Det er faktisk ikke det. Du har ikke den rette språket, ser du. Men de har noe, det er noe fantastisk på Voss, sånn at de lager til store ansamlinger som sitter og ser på. Og så de tar de risken på en sånn nedtur som de fikk nå når hun bommet, hun livgret.
3: Ja. Men har du ikke ordføreren skrevet til henne?
0: Nei, hva det var da?
3: Ja, det putter og går på Voss, han. Det er ordføreren. Ja. Så det er bare å komme hjem igjen, det putter og går, sa han.
0: Nei, men det er imponerende. Jeg traff en kompis her om dagen, og vi kom på snakk om han Bystøl, Lars Bystøl. Og det var en fin idrettsmann. Ja, synes han også. Og han har altså hatt mye større vansker i oppveksten, eller vi er klare over.
1: Mm.
0: Og så han jobbet seg gjerne det, og gjort det gøtt. Masse problemer, langt over gjennomsnittet.
1: Mm.
0: Og det skrev en sånn sportsskribent i Bergens Tiden i dag, og han nevnte det store at han har hatt sine problemer.
3: Jo,
0: men det er
3: jo litt artig, det er sunn sjel i en sunn leker.
0: Ja, det kan diskuteres.
3: Og så kommer det ned til Torino.
0: Ja.
3: Og så er det piska, det
0: på skjethuset det første jeg gjør, da seter jeg på dag arve OL. Ja, det er jo noe som er galt.
2: For så har du alle disse kjeltringene som kommer, så er proppene fulle av ulovlige stoff. Det er klart at det gir det.
0: Det ble vi ikke ta deg.
2: Nei.
0: Vi ikke ta deg.
2: Penger, ja, du, da mister jeg jo butikken, vet du. Ja, det er klart det.
0: Men nå, et intelligent spørsmål. Til slutt. Ja.
2: Oi.
0: I Torino. Ja. Hva er det jeg lager i Torino?
2: I Torino?
0: Ja. Nei, dette ble for vanskelig.
2: Dette er mulig.
1: Milano, eller bilen?
2: Det er biler og sånne mekanikk.
0: Det er noe i Torino. Det heter Fabrico Italiano Automobile.
1: Det er i Torino.
2: Er det biler i
0: Torino? Torino, altså Fiat.
1: Ja,
0: vel.
2: Fiat.
1: Ja,
2: Seat.
0: Fiaten.
2: Fiat.
0: Den er laget i Torino.
2: Sier du det, ja.
0: Fabrico Italiano Automobile Torino. Det blir Fiat.
1: Ja.
0: Yes. Nei, men det var dagens søgen går. Nå håper jeg at det fortsetter. Kjem oppfordring om at vi skal få sett når vi møter opp
1: og så får de holde seg friske da.
0: Og så holder dere friske så de får høre på. Vi sier takk for oss, og de som har søt er det Arvid Rygg, det er Maria Rosenlund, det er Olav Sigurd Gundersen, og det er Jon Bjørn Bløttre. Og i teknikken der er han Ola Appelset. Så kos dere resten av kvelden, sånn som vi skal gjøre. Og så slutter vi kvelden med en ekte vestlending, og han synger en fin vise. Det er Stelle Jakobsen. Han gikk tilbake til det han hittet på å si, han var utdannet til i stedet for det han skulle gjort, å synge og skrive. Men Dogdråpevisas, den synes jeg er nydelig. Den slutter vi kvelden med. Ha en god kveld.

Summertime heter låten, og det er akkurat sommer og sol det skal dreie seg om i Gode Odds i kveld. Gamle og litt nyere sommerslagere med årvekt på 60-tallet kanskje. Og vi startet like godt med en klassiker fra 1963. Cliff Richard og Summer Holiday.

Cliff Richard og tittelåten fra filmen Summer Holiday. Og jeg husker godt året 1963 da denne her filmen gikk i Valhall. En annen klassiker som sikkert også mange husker er Summer in the City med Love and Spoonful som toppa listene i USA i 1966.

Den engelske gruppa Barracudas, som hadde Summer Fun i 1980. Is hører jo sommeren til, men det ikke så veldig mange sanger akkurat om dette her emnet. Men 1966 så hadde surfduen John og Dean en hit med akkurat is.

Du han John Odin og Popsicle. En av de største klassikerne når det gjelder sommermusikk er vel Mungo Jerry's In the Summertime. Jeg for min del må si at jeg er drittlei av han, men her kommer den likevel.

Mango Jerry in the Summertime, en hit mer eller mindre verden over I 1970. 1967, sommer 1967, det husker vi for Flower Poweren, og fremst av byene her så var det San Francisco det dreide seg om. Nå lager mange sanger med titler som San Francisco Nights og San Francisco, Let's Go to San Francisco. Vi skal høre den jeg snakket om først her, San Francisco Night. Eric Burden and the Animals, stor hit I 1967.

Fra Erik Burden and the Animals og San Franciscan Night skal vi over til en helt ny sommerplate. Det gruppa The Thorns, som består av Matthew Sweet, Sean Mullins og Pete Drogue. De synger om en long, sweet summer night.

Thorns og Long Sweet Summer Night. Vi skal ha enda en klassisk låt fra 1967, en som også toppet hitlisten verden over. Scott McKenzie var vel ukjent for de fleste da han dukket opp med låten San Francisco. Men vi som har følt litt mer med, så har vi vel fått med oss at han har gitt ut tre LP'er sammen med John Phillips, senere Mamas and Papas, som da kalte det seg The Journeyman. Men her altså den store klassikeren San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair.

Bruce og Terry, Summer Means Fun. Så skal vi ha en stor hit igjen. 1966, nummer 1 på topp 20, The Kings og Sunny Afternoon.

0: Kings og Sunny Afternoon. Så skal vi til en øy. Øy med palmer og sol i syden. Harry Belafonte, han sang om det i 1957. Island in the Sun.
1: This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun.

Harry Belafonte, Island in the Sun. Stor hit i England i 1957. I USA derimot var ikke den fullt så populær, den nådde den bare en 30. plass. Singlen California Sun er vel mest kjent med Rivieras. Men jeg har tatt med Los Straitjackets sin versjon, og her er det Dave Elvin som er med på vokal.

Los Straight Jackets, California Sun fra 2001. Vi skal også ha med The Beatles og av det vi kan kalle sommerslagere med deg, så er slager og slager. Denne her var ikke utgitt på single, det var et LP-kutt. Good Day Sunshine. Oi. Da prøver vi der.

The Beatles, Good Day Sunshine. Da Barry McGuire dukket opp på midten av 60-tallet, så ble han vel først og fremst kjent som en protestsanger, mye på grunn av singlen Eve of Destruction. Men han hadde også sine litt lysere sider. Her er singel fra 1966, gjorde ikke så veldig stort på hitlistene, men hun var tross alt innom hitlisten, i alle fall i USA. Cloudy Summer Afternoon.

Barry McGuire, Cloudy Summer Afternoon. Før han var kjent, så var han med i, ja, det var vel timannsgruppe, New Christy Minstrels, en folkemusikkgruppe. Så også John Denver var medlem av en periode, og jeg lurer på om ikke Kim Carnes også var der. Jonathan Edwards har spilt inn massevis av bra plate, og det pussige synes i hvert fall jeg at det eneste hitten han har hatt, det var vel, vil i hvert fall jeg si, en av de svakeste sangene han har spilt inn. Det var 1971, han fikk en fjerdeplass på hitlisten i USA med Sunshine.

Jonathan Edwards og Sunshine. Rockklassikeren Summertime Blues er det originalen, det har Eddie Cochran. Men det er også en par andre gode versjoner som har vært inn på hitlistene. Blant annet The Who, og en som jeg setter veldig stor pris på, Trio and the Blue Chair, Summertime Blues fra 1968.

Ja, dette her ble jo rene mannskordet til slutt. The Freshman og When Summer Comes. Så skal vi over til datteren til Frank Sinatra, Nancy. Hun spilte inn en del duetter, blant annet med far sin, og hun har også flere med en kar som heter Lee Hazelwood. Ganske populær låt var Sugartown, men vi tar og snur singlen, for på baksida så har vi også en fin låt, Summer Wine, 1967.

0: Nordfjord nærradio, fordi du kanskje fortjener det.
1: Ja, det skulle ikke forundre meg, om jeg antagelig fortjente det noen hver. I alle fall nå skal folk få en dryg time med, ja, musikk, med, og litt tullprat antagelig.
0: Om det tullprat, det høyst relevant prat.
1: Høyst relevant.
0: Høyst relevant.
1: Adekvat snikksnakk.
0: Kvalitetstullprat.
1: Ja vel, vi skal starte med i alle fall en kvalitetsplate og en kvalitetsdame med det klingende navnet Maisie Gray. Hun kom i fjor med en plate som heter On How Life Is, og den ble, ja, den slo vel ned som en bombe i musikkmiljøet, tror jeg. Og det var ifølge henne selv hennes siste forsøk på å slå igjennom.
0: Ja.
1: Jeg prøver nå, en gang til, eller så blir det ikke mer.
0: Ja,
1: det... Og det hun slo igjennom med Brask og Bram.
0: Det kan man si.
1: Har veldig flott stemme, soul-aktig. Og vi skal høre en sang ifra hennes On How Life Is, og der skal vi høre I Try.

0: Ja, så gitt, det sånn damer låter i full lengde.
1: Sånn låter i full lengde.
0: Jeg tror du har fast reklameinnslag på en av de kommersielle TV-kanalene her.
1: Ja, men i motsetning til mesteparten av den musikken som blir pushet på TV-reklame, så har det dette mål.
0: Ja, det gjør det.
1: Altså, desto større, heftigere rotasjon på TV-reklame, desto dårligere plate. Sannhet med modifikasjoner.
0: Ja, nå skal det sies til ditt forsvar at du kjøpte denne plata før den fikk fast sendetid på TV.
1: Det er mulig, det gjorde det. Ja. Jeg vet ikke hva tid det begynte å komme. Men,
0: plata kom i fjor.
1: Det gjorde det.
0: Og har på rekordtid plassert denne dama som Storbritannias soul-dronning, tror jeg.
1: Ja, men hun er vel egentlig amerikansk, ikke
0: det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Himmel å ha.
1: Ja, i alle fall så var hun nylig på forsiden av det engelske magasinet Q, med stort intervju inni.
0: Q.
1: Q heter hun. Anfalls faktisk. Litt sånn glanser, men putt.
0: Ja.
1: For de mer seriøse, for eksempel vår til eminettekninger, så tror jeg... bladet ble sett på som en sånn litt sånn dillet middle of the road magasin. Skulle ikke forundre meg.
0: Nei, skulle det ikke.
1: Ja.
0: Hva skal vi si om neste herre, Trond Ove? Vi stiller klokka 34 år tilbake her nå.
1: Skal vi stille så langt tilbake?
0: Ja,
1: skal vi, ja vel?
0: Ja, 67.
1: Det var juni, og da var det Sinai krig.
0: Ja. Det var det.
1: Det var det da.
0: Jeg våkna opp til de nyhetene, og av andre merkelige ting som skjedde det året, så kom det noe som lignet litt grann på jazz inn på de brittiske hitlistene.
1: Mm-hmm.
0: Det hadde det ikke vært så veldig mye av før.
1: Nei.
0: Og denne herren, han spilte da senere en låt som ble mye mer populær enn den vi skal spille i kveld. Nemlig The Ballad of Bonnie and Clyde.
1: Ja. Berømt filmmusikk.
0: Ja da. Og denne herren var nylig på Eide også. Vi hadde ikke anledning til å treffe han på konsert. Men nei, du traff han jo litt.
1: Jeg traff han på nye etablissementet på Nordfortell.
0: Ja.
1: Over et glass øl gikk jeg frekk og fredig bort og kjente denne lille mannen i Burgunder Vest. Og sa, Mr. Fame, I presume, sa.
0: Yes.
1: Og da svarte han, yes it is.
0: Ja.
1: Og så tok jeg hilste på mannen og sa at jeg hadde ja. Ja.
0: I det hele tatt.
1: Ja, og stotra meg av gårde på min klingende Oxford engelsk, selvsagt, ja.
0: Jo.
1: With a stiff upper lip, ja da. Han hadde snakket med Van Morrison for ikke så lenge siden, og så videre. De skulle kanskje spille mer i sammen, og så videre.
0: Ja.
1: Men det var jo, jeg kunne ikke ha sjanse å gå ifra meg.
0: Det kunne du ikke.
1: Men vi var jo ute i viktig æren.
0: Ja da, og nå fikk du samtidig sagt at han faktisk spiller Hammond-orgel for Van Morrison til tider.
1: Det og piano, sånne tangenter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men nå havner vi altså helt på viddene.
1: Nå, det gjorde vi.
0: Georgie Fame.
1: Vi gjør ingenting.
0: Georgie Fame.
1: Georgie Fame heter man.
0: 1967.
1: Endelig en konsert som vi i vår hjemstamskommune som vi kunne tenkt oss å gå på.
0: Ja.
1: Og hvor var vi? Da tok vi turen til Florø.
0: Ja da, jo, begge da.
1: Begge to. Men skulle ikke forundre meg etter det som sto i avisene, i alle fall i de andre avisene.
0: Mm-hmm.
1: Det minste oppslag om konserten var faktisk i Fjordbladet. Fjordenes Tidende og aviser på i Nystryn hadde større oppslag og større bilder, og mer oppslag om konserten enn det Fjordbladet.
0: Ja, var konserten til Georgie Fame dårlig da?
1: Nei, den var god.
0: Den var god, ja.
1: Men det var bare at de andre avisene som ikke hører det vei, de hadde større oppslag om enn vår avis.
0: Mm-hmm.
1: Det var det da. Putt, putt.
0: Det er bare å komme seg og gå, ja.
1: Sikkert en redaksjonell prioritering. Det var sikkert veldig mye nyttig for
0: helt
1: andre ting som måtte.
0: Ja, og ja, helt sikkert. Nei du, jeg tror vi tar høy på denne platten, ja.
1: Ja,
0: en single,
1: det var cirka en tredjedel så lang tid som vi har brukt å snakke om den.
0: Helt sikkert. Det er en gammel 45 singleplate, den låter litt surt.
1: Men da går det i hvert fall fort.
0: Ja, da går det fort. Georgie Fame, Getaway.

0: Da er vi igjen blitt utsatt for et angrep av general Tabbe.
1: Er vi det?
0: Ja, det var ikke 1967, det var 1966.
1: Ja, nå kom den ut året før siden av krigen i 67.
0: Ja.
1: Ja,
0: det visste jo da George V lite om.
1: Ja, når han lagde platt.
0: Ja, det gjorde han. George V,
1: ja.
0: Med Hammond.
1: Ja, og messing.
0: Og ja.
1: Ja. Nå skal vi over til en ny, eller ny og ny, en annen dame i alle fall. Enda en dame.
0: Ja.
1: Det er ikke noen sånn dame med Blue Flames, nei.
0: Nei, men det var jo da gruppa til George Fame og ikke til Mary G. Blubb, eller hva?

0: Fin sang, og litt sånn soul-aktig, ja, litt sånn moderne I lyden hele platen. Ja.
1: Ja, nei, men det helt greit.
0: Ja, det helt greit. Det skal vi kanskje bare sette I gang.
1: Ja, det gjør vi.
0: Missing You. I'm not

0: Dr. Askerbok, det er kanskje å hjelpe. Det har jo, det skulle jo ha en viss virkning på ting det.
1: Ja, altså, Dr. Oakroot, jeg vet ikke om han har noe særlig navn i USA heller. Jeg har ikke hørt om han før jeg tilfeldigvis havna inne på hjemmesiden hans.
0: Jaha.
1: Og der har han lagt ut noen musikk som han har spilt inn selv, da. Blant annet den vi skal spille nå, som heter for Devil at Crossroad.
0: Det var noe kjent med.
1: Ja, det er gammel Robert Johnson, som skrev den.
0: Akkurat.
1: Mener jeg. Og så lurte jeg på om han kanskje kunne sende meg en fil som låt litt bedre enn det som lå inne på hjemmesiden hans, så det hadde han ikke noe lyst til.
0: Han hadde ikke det?
1: Nei.
0: Kanskje han ikke hadde det?
1: Han kunne, nei, det kan godt være han hadde ikke hadde noe bedre. Det høres ut som jeg har tatt opp med kassett i kjelleren det her. Og tatt hjem på litt hårete telelinjer over Atlanteren, så låter det akkurat sånn som det låter nå. Det er historien om hvordan det går når kjæringa plutselig sparker deg ut en dag. Du rusler en tur nedover til du kommer til korsveien og møter styggen selv.

0: Dette minner meg faktisk litt om sist gang jeg var på besøk oppe hos deg, Sola, der en av døtterne dine satt ned i kjelleren og glimfra på piano, akkurat denne låten her.
1: Ja.
0: De vokste opp i velmøblert hjem, dine barn, forstår jeg?
1: Vi har ikke levd forgjeves.
0: Nei.
1: Det har vi ikke gjort. Jeg synes melodien har tålt 33 år ganske
0: absolutt,
1: bra.
0: Absolutt, en klassiker innenfor den type musikk.
1: Ja.
0: Som er klassisk rock'n'roll.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Vi hopper over på nattoget.
0: Det gjør vi. Mm. For oss som bor på denne kanten, det er helst nattbussen.
1: Ja.
0: Men nå skal vi altså spille Night Train fra Ricky Lee Jones sin første plate 79. På den tiden bodde jeg i Bergen.
1: Det gjorde det, ja.
0: Ja. Og jeg var hjemme i en eller annen slags ferie, og jeg var jo litt mer sånn digga de aller verste, og ja, litt sånn nyveiv og punk. Vi hadde ikke grønt hår eller sånne ting, altså, men det var liksom litt bra for den greia der. Og kom hjem og bodde og sa, må komme hjem og kjøpe en ny plate. Det var skikkelig tøff. Og det var Ricky Lee Jones så ut på cover og tenkte, herri. Ja. Det er et dame med sigar og
1: ja.
0: Ja.
1: Og så?
0: Nei, det var vel ikke det så også. Kult, jeg likte meg bare blondi liksom. og Patti Smith likte jeg liksom. Det er jo ikke det der med det der. Hun så jo noklene oppegående ut og frisk i huden. I motsetning til Patti Smith på den tiden, mener jeg. Så, men det satt seg kul det altså. Veldig, likte det med en gang ja.
1: Du liker det enda?
0: Ja, jeg liker det enda, bevares. Og det har da heldigvis og kommet ut i CD-format dette her. Til en rimelig penge hvis den kjøper det rette plass. Og jeg kunne spilt det mest kjente låter i denne her, Chuck Is In Love. Jeg går ut ifra de fleste har hørt det før, men jeg valgte ut en litt roligere låt her.
1: Altså heter Nattbussen.
0: Nattbussen, eller Nattoget med Ricky Lee Jones fra 1979. Hvorfor må vi alltid fylle på med så mye bakgrunnsopplysninger? Det er jo helt uten spill.
1: Ja, nei, men kjære all verden, det vi gjør så godt.

0: Det var Ricky Lee Jones det.
1: Det var nattåget.
0: Det var nattåget. Vi skal komme tilbake til Ricky Lee Jones litt grann senere.
1: Etter en kort pause?
0: En liten pause, så kommer det med Ricky Lee Jones.
1: Og igjen, i den pausen så skal vi spille noe, ikke helt annet, men litt annet og litt spesielt.
0: Nei, jeg hørte litt på det der i sted. Det må jeg si, det knittret litt i gåsehudene der.
1: Ja, ja, sett og vis. Dette kvinnemennesket som heter for Lion Amber vet jeg ingen verdens ting om. Dukket plutselig opp på de amerikanske blueslistene nå for et par uker siden med en del meget vakre melodier, og jeg festet meg ved, jeg holdt på å si gode, jo, gode, gode gamle Freebird. Husker du den?
0: Ja, ja.
1: Ja. Den spilte vi jo av og til i nærradions spede barndom.
0: Mm-hmm.
1: Da riktig nok med en helt annen gruppe.
0: Som du nå ikke husker navn?
1: Jo, det er helt for Lynyrd Skynyrd, ja. Hvordan den skal uttales. Husker Kristen Sætre?
0: Lynyrd Skynyrd.
1: Lynyrd Skynyrd, ok.
0: Lynyrd Skynyrd. Der står en sånn lydskrift på platen, gjør ikke det?
1: Jo.
0: Så vidt jeg husker, så gjør det.
1: Pronounced,
0: ja.
1: Lynyrd Skynyrd.
0: Ja,
1: riktig. Ja. Og det har, den saken har jo et litt voldsomt lydbilde.
0: Ja.
1: Derfor var det veldig overraskende å finne en sånn melankolsk, melodisk, småsexy, akustisk versjon av akkurat Freebird.
0: Mm-hmm.
1: Så nå hiver vi av gårde Lion Amber med Freebird.

0: Ja.
1: Freebird med Lion Amber.
0: Vakkert.
1: Vi skal følge med den dame her.
0: Jeg tror det.
1: Kommer det noe nytt, så skal vi endelig få tak I det.
0: Ja. Ja, så var det Rick Lee Jones igjen da.
1: Ja.
0: En sang fra et litt senere album som heter Traffic from Paradise. Det var noen plate imellom her, blant annet en nydelig rolig plate med Rick Lee som heter Pirates, og så var det som heter Magazine.
1: Mm-hmm.
0: Det mulig bare et tape som jeg nå har glemt ut. Nei, jeg tror kanskje det ikke var det. Flere imellom der. Den første, og denne som da ble 1, 2, 3, 4. Så, geiteboken. Teller jeg deg, så skal jeg telle deg, eller noe sånt.
1: Du veldig flink til å telle,
0: ja.
1: I alle fall opp til 4.
0: Opp til 4. Hva skal jeg si? Hvis jeg nå skulle liksom anbefales noe Ricky Lee Jones-album, så tror jeg faktisk det måtte være... Den som heter Pirates, som usannsynlig nydelig. Den kan jeg spille en annen gang. Den har jeg ikke på CD, jeg har bare på sånn gammelt format. Men her kommer altså da Stewart's Coat ifra Traffic from Paradise.

0: Nei da, det ikke det hus beste låte der, men jeg hadde så forferdelig god lyst til å spille den.
1: Ja, ja, det verdens beste begynnelse.
0: Oi, ja, ikke sant.
1: Jo.
0: Det holdt jo ellers gående helt frem til 88 da.
1: Gjorde det, ja.
0: 90 faktisk hadde ut til plate.
1: Jeg husker jeg kjøpte noen plate med han, andre gjerningen på gitarren, Pete Townsend.
0: Ja,
1: ja. Noen soloplate hans, det... Ja, det var det.
0: Det
1: er rimelig fort glemt, synes jeg. Jeg hadde noe med, det var jo noen sånne band som ja, Pete Townsend er jo flott og alt det der, men det var jo noe med kjemien på disse bandene, sant? Samlingen av personlighetene som skapte musikken, og selv om mange bander liksom hadde noen som var lederen.
0: Ja.
1: Ja, men det er et nytt engelsk band, eller rimelig nytt engelsk band, som heter Travis. Hørte om de?
0: Nei.
1: Kom i fjor med et nok et kritikerrost album, og ble nå rekket som en av de beste bander i England. Og fra den så skal det til, fra deg så skal vi da spille en sang som heter Driftwood. Nydelig liten sang, liksom No Depression-aktig, ja. Hva kan du synes om dette da?
0: Mm.
1: Ja.
0: Yeah. Ja.

0: I helga, i så fall så må vi få sitte på med det.
1: Ja, da skal ikke jeg kommentere det som skjedde sist når statsministeren sa på, men jeg skal vurdere det.
2: Og røkkelukta vår.
3: Ja, kjære lyttere rundt om i hele Nordfjord, da har jeg gleden av å ønske dere velkomne som lyttere til et nytt program i serien Søyen går. Og det fortsatt de fire som sitter her, jeg ser rundt meg når de sitter forventningsfulle og gleder seg til å få åpne sine muntre røster og glede lyttere rundt om i Nordfjordbygdene. Det da Arvid Rygg fra Skjedu som før. Han bor bort i Åsen forresten, men han nå skjeduer for det. Og så det Olav Sigurd Gundersen fra andre siden av fjorden over Reie. Så det Maria Rosenlund som har tilflytt Skjedu. Og så det Jombjørn Fløtra som fortsatt si rumpa bremning. Så vi skal sitte her da i en times tid og drøse om laust og fast. Og hvis de ikke har fått opp i kaffekoppene dere og det, så skal de få anledning til det, mens vi leder dere lytte på en fin svenske. Det forresten han Geir Inge Tysta som styrer teknikken som vanlig, og da vi i trygge hender, og så når vi har presten med oss, så vi enda tryggere på vår ferd mot natt. Men vi hører litt på Kalle Skjevens vals vi først, og så får de fylle opp i koppene og ring til naboene at de må slå på Nordfjorden Radio.

0: Hausten. Nu har vi koblet hausten emot. Hør selv våre gryende rynker og gryende alderdom. Men hausten er jo fint også. Det er jo litt sånn fascinerende å se årstidene. Når vi begynte på våren, vi forberedte og laget te, og kommer sommer med sol og varme, og spirene kommer, og det gror og vekser. Mm. Så kommer hausten, og til slutt så kommer snøven, og dette jorda vår med fine dyne, og så ligger den seg hvite dyne, og så ligger jorda innom det og søver og hviler seg. Ja. Men når hausten er kommet, så er det ikke bare farger, men det er mye... Vi teker ut og hauster. Vi hauster ut av det vi har sått. Ja. Og plukker vi blåbær, plukker vi møltelegger, plukker vi ripsbærer og lager te. Jeg leter vi deg stå dette ned.
1: Ja, det er vel det er litt opp og ned etter det. Jeg vet ikke, jeg kan ikke skryte alt for mye. I år ble repsen stående. Men det var for at det der to trene jeg har, de ble flyttet. Jeg fikk meg en mur i fjor, og da løte jeg flytte dem, så det var noen vanntrivninger i år. Ellers ble de være fine. Og så er jeg solbær. Det tar jeg inn som regel, hvis ikke jeg gir det vekk til grannen. Epple, og det glemmer jeg hele tiden. Både når jeg ser deg ned og ramler. Jeg er ikke så svær der, nei. Nei,
0: men tenk kanskje, på før. Ja. Jeg liker ikke før, da, men det er jo det. Men blåbær kjøper jeg. Kristens Reie.
1: Kristens Reie, ja.
0: Blåbær kjøper jeg. Kristens Reie. Når jeg skulle ned til besten, så gikk vi om Kristens Reie. Så blåbær stampene stod der fulle. Følg plukka og plukka og plukka. Og hauste ut av naturen. Har vi hauste i dag?
2: I dag er ikke det sånn, skjønner du.
1: Nei.
2: Det er, du kan, altså hvis du mener natur, du mener ikke du bringer bare hjem i hagen og sånn, du mener...
0: Altså naturen har jo gitt det så mye, det er jo for en måte kunstig det, vi har hjem i hagen.
2: Ja, men blåbær for eksempel, det er jo langt nede på rangstigen, men vi plukker litt multer, i alle fall noe kart.
1: Ja.
2: Og så plukker vi sopp.
0: Sopp, ja.
2: Vi går galant forbi tytebær og blåbær og krekling og sånt, men vi plukker sopp. Altså, det er blitt litt status, kan vi plukke i naturen også i dag? Det er ikke bare å... Og nå har du jo en åkre med squash i stedet for før, har du en åkre med potet.
1: Og så det heter sopptember.
2: Ja, sopptember. Ja. Sånn at det er ikke så enkelt å haust. Vi er jo eneste på strand potetåkre.
1: Ja, det er du sikker på.
2: Ja, det er en 2-3 stykker til, men det er ikke mange.
1: Men tyte bare løst, ikke å plukke. Og det er godt.
2: Ja, plukker du med hand eller med plukker?
1: Nei, jeg plukker med plukker.
2: Ja, kanskje rensker det til
1: deg? Jeg rensker. Rensker på gamle måten. Jeg har to fjøler, og så lekt opp på, og så et gammelt teppe. Og så har jeg en støvsuger, så jeg blæser imot, og så fører jeg ned, og så fær lauge.
2: Ja. Okay, så kost opp i tre år.
1: Nei, det gjør alt jo.
3: Men jeg kan jo liksom gi meg at det skal plukkes det som vokser i hagen. Jeg plukker noen ripsen, jeg plukker noen solbæren, og det blir mer og mer syltetøy og mer saft i kjeller. Men jeg har liksom gi meg at det skal ikke fære ille, altså.
1: Nei, det skal ikke det.
3: Og når det gjelder å plukke blåbær og tyttebær, så går han vel en tur ut og plukker, men først og fremst er det vel for turens en del. Jeg bruker i hvert fall så vidt påskudd å komme meg ut.
0: Jo, men samtidig så er
3: det
0: jo...
3: Men ellers har jo inntrykk av at på disse kanter så er det molten altså, som er liksom heilag. Ja, du må knele for hvert et bær, altså.
0: Det er jo fantastisk. Egentlig kan naturen legge opp til, kan naturen gi oss, så ligger...
3: Ja, tenk hvor raus han er da.
0: Han er raus, ja. Han er det.
1: Kom igjen. Naturen, ja.
0: Ja.
1: Jeg prøver å tenke over dette der. Hvor fantastisk det er, altså her er litt jordsmonn, og så en plante, og så er det litt vatten, og så er det sola, og så produserer det alt mulig til oss, blåbær, tytebær, molte, alt mulig.
0: Det som er interessant, det er at nå får vi kjøpe, vi må gjøre det her med vær i sted, ser vi disse her ukebladene og alt det her, så avverterer jeg blåbærstuinget på å si piller, kapsler, blåbærkapsler.
1: Ja.
0: Det er så sunt.
1: Det er sunt.
0: Og disse har naturen servert oss rett ut for døra vår.
2: Ja. Det gamle
3: ja, men du må liksom ha det må være kapslet inn hvis det skal være virkelig sunn.
2: Ja, det kan ikke hette blåbær naturell ut, du fryser med melk og sukker på, du hakker det til.
3: Jeg er ikke helt sikkert at det er så sunt.
2: Å nei, nei, nei, da skal vi ikke være til. Ja. For at da må du kanskje ete deg mette på blåbær, men nå kan du bare ta en liten pille og så er du helt åpen på.
0: Ja, så får du så godt syn.
2: Ja, jeg er klarsynt.
0: Så, så det, men og så er det slik nå at nå... så høster vi nå i skog og marker, vi høster og hjort.
1: Ja.
0: Men det er også helt på å bli så eksklusivt nå, at den vanlige mannen snart ikke slipper til dem. Det er jo det med multa, det.
1: Ja, ja.
0: Har du hjort, da er det hjort.
1: Ja, ja. Nei, det jeg går ikke på jakt, men jeg er veldig gilde hjort og gjøt. Det er fine greier.
0: Ja, visst er det det.
1: Oi, ja, ja, ja.
0: Men poenget mitt er at alt dette her, det er skapt. Det ligger der.
1: Ja.
0: Og vi begynner, vi distanserer oss ifra det. Vi lager oss til sånn trend at det er trend å gå på hjortjakt.
1: Mm-hmm.
0: Og da blir det eksklusivt, da blir det dyrt. Akkurat så har jeg fisket laks. Nå er det rett nok at laks inn i Lærdal, da hadde jo tidligere tilfølgelse på kontrakter, de skulle ha laks bare to ganger på veka.
1: Ja.
2: Du vet, lakse, det var jo prisen som gjorde at han var god, for lakse er jo ikke noe å skryte til.
0: Nei, nei.
1: Vi får leie de.
0: Men ikke lenge siden vi var små, det er jo relativt ikke så lenge siden.
2: Nei, for det var 100 en gang.
0: Ja, ja, vi er født i første halvdel av foregår 100. Det er jo fælt å måtte si det, men vi er jo det.
2: Ja, visst er det.
0: Men de forberedde, begynte om høsten å forberede. De hentet seg i skog og mark, og de slakt.
1: Mm.
0: Og de hengde opp og de slakta, de lagde pøls og de styrte på om hausten.
2: Ja, men det var i den tid da det var lovlig å gjøre noe hjemme. Nå er det ikke lovlig noe lenger.
0: Ja, det er faktisk lovlig å slakte hjemme.
2: Ja,
0: det er eget bruk.
1: Er det det?
0: Ja, det er det.
2: Det du kan være sikker
1: på. Skal ikke ha sånt heimeslakteri på turen?
0: Nei, nei, nei, det er lov. Du har faktisk lov.
2: Men du ser, det nytter jo, altså hvis vi var like par, så ville vi ikke behøve å kjøpe noe som helst, da, som det har sagt. Men husker heime, for eksempel, oppe med bestemoren min, der hadde de jo et nataloft, som vi sa. De plukket ned ut i berget, og så la det til tørt på et bestemt plass oppå et loft som var litt luftig.
1: Mm, mm.
2: Og hvor mange er det som bruker rognebær i dag, for eksempel å lage rognebærskilje, som er nydelig til dere som liker hjortekjøtt?
1: Åja, oh, fint.
2: Men altså, det er liksom så mye arbeid med dette da, som rognebær også.
1: Det er det. Skal det fryses tyst? Og...
2: Ja, de kan jo vente til de har fått det frosnet, så slipper de den operasjonen.
1: Ja.
0: Og djupe sylte du?
2: Ja, tenk å renske den. Du kan få kjøpe ferdig nype marmelade som ser ut så rennende gør.
1: Ja, ja, nei, det er greit. Det er sånn.
2: Sånn er det, men det er klart de hadde tid etter mye mer før.
3: Og så måtte de.
2: Og så måtte de, ja. Det var også en ting. Men altså, det er litt mer større stas, hadde jeg sagt, å sette fram for eksempel nype, som du sier da. En skål med nypesyltetøy så du har plukket og rensket og laget selv.
0: Ja.
2: Du føler liksom det at du har gjort det kvart lite du også. Det er ikke bare...
3: Det er handmade.
2: Ja, handmade, ja. Ja. Men klø alle stes.
1: Ja. Ja, vi har laget sylte i går kveld. Vi skal lage litt i kveld da, for vi fikk oss ny frys i går. Den er litt mindre, eller... Nå er vi bare to stykker. Så vi gikk ned et hakk i størrelse, og... dermed så ble vi kvitt litt, det vil si vi måtte ut til bestemora på rygg med et heid lass, for vi hadde
0: mellomlagring.
1: Ja, i mellomlagring, ja, det er fullt hele tiden. Men vi tok opp noe bær og lagde bringebærsyltetøy, og var nydelig. Det er ikke mye arbeid når først gjør det.
2: Nei, så er det bare tull at det arbeider å koke syltetøy. Det er arbeid å plukke eller renske frukter.
1: Ja, det er ingenting.
2: Men kjøper du mindre frysarbeid?
1: Ja.
2: Du er jo helt utenfor. Vi har tre fryser. Vi har to mennesker.
1: Du er tre?
2: Ja. Altså, det er klart at for til eldre du blir, til viktigere er det at du har rikelig, for jeg sikker du er god til å plukke til neste år.
1: Nei, det er det.
3: Men han kjøper en mindre, da han plass til en til, da, sant?
2: Ja, altså, det må jo være. Du må ikke gå ned i frysekapasitet i din.
1: Ja, det gjorde vi altså. Vi gikk ned i størrelse, og vi får prøve å så ikke kjøpe inn mer enn at det får plass nedi der.
0: Men det er med mat.
1: Ja.
0: Og så helse.
1: Ja.
0: så lager vi oss god vana, og så eter vi oss store og stygge på en måte. Og så kommer vi til legen en dag. Da har vi gitt god vana med steikflesk og hvite sos og kumper og bøkeflesk. Og, oh, ja. Og ja, vi eter så tjakan disse og koser oss.
1: Ja.
0: Og så kommer vi til legen. Og så tar han fram noen remedier, og så måler han litt trykk her og litt trykk der, og så litt blodsukker måler han gjerne og sånne forskjellige ting. Og så kommer pekefingeren. Og så får du beskjed om å legge om livsstilen. Hva som skjer med oss da?
1: Jeg kan ikke gå til doktor, jeg bare ikke beskjed på.
0: Nei, men det er noe da.
1: Ja, der er det.
0: Så må du motionere, får du beskjed om, og så må du legge om kosthold, du slutter med ditt, og slutter med datt, og slutter med det. Og så spiser melon og grønnsaker, og ja, gras. Jeg bruker å si, jeg er ikke for tynn, ja, men ja, men ble jeg nødt til å begynne på en liten sånn grønn diet.
1: Sier du det at det er mye lav det går nå, da?
2: Du har ikke kjærva på grønn.
0: Jeg heter Laukjern, du jenta.
3: Men jeg var hos lege en gang og spurte han om jeg røykte. Jeg sa nei, det gjør jeg ikke. Og det var synd, sa han, for du ble hatt så godt av å slutte.
0: Det er noe med det.
1: Ja.
0: Og det som du sa i starten, det er så mye piller at jeg må bli bordbøna først. Så han kom opp i Norge.
3: Altså, ja, det går vel an å holde på å si og ha et litt nøkternt, skal vi si, når det gjelder mat, og så går det vel an å ha en fest av og til også, en festlig aften. Det bør vel ikke være på spareblus hele tiden. Men at vi har gått opp, at vi er litt for høyt oppe når det gjelder forbruk ut av, holdt på å si, usunn mat, det er... Eller, det er ikke godt ut av det. Vi lagrer for mye på det og jobber for lite.
1: Ja, selvfølgelig gjør vi det. Og det er jo så mye godt å lage til.
0: Og det er jo det, man. Det er det.
1: Ja, da, jeg og hun har lagt oss til en uvane vi etter middagkvelden.
0: Mm.
1: Og det er koselig, men det blir gjerne i mesterste laget.
0: Ja.
1: Akkurat første gang jeg lagde kumpare. Da lagde jeg 5 stykker. Og jeg begynte ikke før klokka var 9:30, så det var ikke ferdig før 11:30. Og da tok jeg en med meg inn i senja, og så åt jeg opp den med surmelk. Og jeg tykte jeg hadde vært heldig, så jeg hentet meg en til. Det enda var at jeg gått opp alle 5, og så søvde jeg meg den natten. Så tydelig, vet
0: du. Ja, det er nattmat, det.
1: Det er nattmat, middag. Ja.
0: Og det er jo sjelden det kumpa til nattmat.
1: Ja, det er noe det.
0: Men det er jo ikke godt som du sier, så lager du en god saus, og så litt fløyt oppi, og
1: ja,
0: litt godt smør.
1: Ja.
0: Det blir godt.
1: Fint.
0: Luta
1: fisk med alt tilbehør.
3: Men hvis du har det hver eneste dag, så blir du noe trøtt da. Du nevnte laksen her, altså. Blir du noe trøtt da?
1: Det blir det.
0: Jo, men først vennlig til å ha litt snadder rett mot maten. Om det er fisk, så er det sunt, så...
3: Men ikke det mye sånn eting mellom måltidene da, som vi driver med også da?
0: Og så sitter vi da på TV-en, og så har vi...
3: Snacks og...
2: Snacks, vi har et stort problem.
0: Når jeg er sluttet, men så sitter jeg fra TV-en.
2: Ja, da skal du etter gulrot.
0: Så sitter jeg med en cola i ene hand da, og så en bolle med...
3: Ja.
0: Med chips i hånda. Det er klart det må gå gale.
1: Det går gale, ja.
0: Det må gå gale.
1: Ja.
0: Og så kommer det en dag, du må bare...
1: Ja, nei, det er greit. Få beskjed. Høyt blodtrykk.
0: Ja, høyt blodtrykk. Og det
1: er ikke... Pille hver eneste dag.
0: Så det er på meg. Pilleballetten, pillebollen, i stedet for...
2: Ja, men altså, det er nå kommet gale hen, og at vi egentlig må ha medisiner, så må vi begynne å springe i skog og mark hvis vi etter et mål mat som er normalt. Altså, hvis vi åt kumpar og normal mat, men jeg tror vi etter alt for mye mat som er ferdig tilberedt og som er tilsatt en hel del hurlumheier som vi ikke har så godt av.
1: Ja.
2: Vi kaller det E-etterland, ja. 210 og 406 og 850 og sånn, omtrent seg i sandbok. Altså, vi får i oss så mye sånne ting.
1: Ja.
2: Og vi vet ikke hva det gjør med
1: kroppen. Ja, så blir du lurt. Du kan kjøpe et eller annet, står ikke tilsatt sukker, står der. Ja. Det er jo så tydelig. Det er jo søtt likevel, det er jo naturen som lager sukker, og det betyr bare at det ikke er tilsatt ekstra sukker.
0: Men det er noe.
1: Selvfølgelig er det sukker, når det er søtt. Det er sukker.
0: Ja, ja.
2: Nei, men ta nå kokkumpar og så skjer opp en skål med kalde kumpar og set den på ene siden med fjernsynet. Og så et glas med kjør på en.
0: Ja.
2: For det er det. Når du blir oppslukt, og det ser på fjernsyn, så garanterer du merker ikke hva som er ferdig.
0: Kumpar er ikke god for å vekse bust på deg. Du har steikt det da. Og så fårikålen.
1: Fårikål.
0: Tre oppkoke.
1: Ja.
0: Det er best.
1: Fine greier. Men vi hadde spekesild her om dagen, og det er... Det er fine greier.
0: Fin food.
1: Rødbeter, litt løk, og så et egg, kakokt egg, hatt også.
2: Nei,
0: ja, nå er det ikke
3: målet. Jeg har spikket seg hele i dag, altså, men det er egget. Det har ikke jeg prøvd meg på, men det, kanskje det skal prøves.
1: Ja, det er halvt hakkokt egg. Det er ganske fint, at, men dette føler slektene, det vet du. Så når vi har kjøttkake hjemme, Maiken og jeg, aldri saus. Jeg har spurt flere ganger, kan ikke jeg få kjøttkake i saus? Ikke tale om. Hun var vanlig til det hjemme. Og det fortsetter hun med, selvfølgelig.
0: Skal bare være steikt,
1: ja. Ja, ja.
0: Det er jo mor og lag også. Hun hadde fått via sin mor fra Vestfold.
1: Vi var vant til.
0: Små, sprøsteikt kjøttkake uten sos.
1: Ja.

0: Helgheim en gang i min ungdom. Jeg var på parteringskurs i lag med en fløkke med kvenfolk. Det var veldig, veldig greit. Så lærte jeg det. Jeg har glemt det meste, men jeg lager altså pølse etter den oppskriften som jeg fikk med hånda. Nydelige pølse.
1: Det er den jeg bruker også.
0: Ja, er det det?
1: Ja, Jomfru Helgheim.
0: Ja vel, da er det sukker i.
1: Ja.
0: Ja. Og i fjor var altså våre pølse på bordet der det var to andre sorter, og våre vann.
1: De vann?
0: Ja.
2: Hvem var som var smakstommere?
0: Det var helt andre.
2: Ja vel. Ja.
1: Altså det som er best,
0: ja,
1: og er mest sårende, det er hvis du gir det til katten han ikke vil ha.
0: Da
1: har du tapt.
0: Da har han tapt, ja.
1: Nei, men det er noe greit. Høsten han er nå.
0: Ja.
1: Og høsten han kommer til å gå over historien, og så kommer vinteren.
0: Mm.
1: Og hvis vi da får følge med videre, så skal vi også komme igjen til vinteren.
0: Ja.
1: Nå er vi nå kommet så langt at vi har kommet til land. Og jeg håper at det er så noe har søtt rundt om i heimene.
2: Jeg har blitt riktig svolten.
1: Jeg har blitt riktig svolten og tar og koker kompa nå og tar med dere på senja.
0: Ja, ja, det kan jeg gjøre.
1: Så kan jeg jo se hvor det går. Vi har i hvert fall hatt det koselig her vi har søtt, og jeg håper de har i hvert fall hatt det litt koselig. Og vi skal komme igjen senere, vi. Hva vi skal prate om nå, det vet ikke jeg, men det blir noe ekvart.
0: Jeg vet ikke før vi sitter
1: her. Vi kommer i land. Og som sagt så er det, som Magni har skrevet, de fire. Ola Sigurd Gundersen, Maria Rosenlund, Arvid Rygg og Jombjørn Fløtre som har søtt og drøsa. Og det er Geir Inge Tysta som har søtt i teknikken. Og da sier jeg ha en god helg og kos dere. Men kanskje sist gode høsthelga. Vi sier takk for høst og avslutter med en mann som heter Arli Karlsen. Ha en god natt!

Ja, hei og velkommen til Gode Odds. Og del 4 i en serie om sangere, låtskrivere. I kveld så skal vi for det meste holde oss på 70-tallet, men vi skal starte i 1987 i Kanada. Jeffrey Hatcher kom da med LP'en Cross Our Hearts, hvorfra vi hører In Waiting.

Jeffrey Hatcher fra Winnipeg i Kanada. Sammen med gruppa The Big Beat framførte han In Waiting. Senere så var han med og startet The Blue Shadows sammen med Billy Cosill, som vi husker fra 60-tallets familiegruppa The Cosills. De, altså The Blue Shadows, ga ut to album. Nå for tida så synger Jeffrey Hatcher sammen med en dame ved navn Wendy Burt, og de har, så vidt jeg vet, ikke gitt ut noen plater. Neste mann ut er en levende legende, Kim Foley. Her er han med Something New fra 1973 LP'en International Heroes.

Dick Feller og sangen om Daisy Hill fra debut-LP-en Dick Feller Wrote fra 1974. Dick er født 2. januar 1943 i Brunau, Missouri. I 1970, da ansatte Johnny Cash han som låtskriver, og han skrev blant annet Any Old Wind That Blows, som Cash toppet countrylistene med i 1972. Året etter så fikk Jerry Reed en nummer 1 hit med fellerlåten Lord Mr. Ford. Selv var Dick Feller så vidt innom hitlistene i 1974 med låten Making the Best of a Bad Situation. Tom Jans var født i Yakima, Washington, 9. februar 1948. Han ble ikke så gammel, han døde nemlig i 1984, bare 36 år. Omstendigheten rundt dødsfallet er litt uklart. Det er i hele tatt veldig lite en vet om Tom Jans. Jeg var inn på internett og søkte og fant nesten ingenting. Noen sier han døde i en bilulykke. Andre at han døde hjemme, etter at han rett før hadde vært hardt skadet i en motorsykkelulykke. Her er han i alle fall fra 1976 LP'en Dark Blonde.

Tom Jones og Back On My Feet Again. Han ga ut 5 album, et av de sammen med Mimi Farina, søstra til Joan Baez. Over til Dirk Hamilton fra Indiana. Han har gitt ut dobbelt så mange album som Tom Jones, altså 10. Jeg har tatt med LP nummer 3, Meet Me at the Crux, og fra den hører vi Every Inch a Moon.

Dirk Hamilton og Every Inch a Moon. Randy Newman er født I New Orleans 28. november I 1943. Han kjent som sanger, komponist og pianist, og har også laget en del filmmusikk, blant annet til filmen Ragtime og The Natural. Han platedebuterte I 1968, men vi skal litt lenger frem, vi skal til 1977 og LP'en Little Criminals. Rider in the Rain, Randy Newman.

Randy Newman og Riders in the Rain. En annen kjent låt fra samme LP Short People, som nådde en andre plass på hitlistene I USA. Henry John Deutschendorf Jr. kom fra Roswell I New Mexico, og ble en av Amerikas mest populære sangere på 70-tallet. Han var tidligere med I gruppa New Christy Minstrels, en gruppe mange kjente artister var innom, blant annet Gene Clark fra The Byrds, Barry McGuire, Kenny Rogers og Kim Carnes. I 1969 satsa han på solokarriere, men Henry John Deutschendorf Jr. Klang vel litt dårlig, så han skiftet navn til John Denver. Han fikk mange store hitter, Take Me Home, Country Roads, Sunshine on My Shoulders, Back Home Again og Annie's Song, som nådde førsteplass på hitlistene I 1974.

John Denver som døde for noen år siden, da miniflyet hans datt ned. Eller kanskje det var et minihelikopter? Vel, det var i alle fall en sånn liten enmannssak. Over til en av de store damene innen amerikansk folkmusikk. Joan Baez. På 60-tallet var hun the queen of folk music, sånn som Bob Dylan var the king. Tidligere på 60-tallet så skrev hun ikke så mange sanger selv, men hun har etter hvert skrevet nok til at vi kan ta med i denne her serien om låtskrivere. Her synger hun en Dylan-låt, Farvel Angelina.

Joan Baez og Farewell Angelina fra 1965. For, ja, det er vel et par år siden, døde Mickey Newbury, også en av USAs store låtskrivere. Han var født i Houston, Texas, 19. mai 1940. Han skrev hitlåter for Roger Miller, Roy Orbison, Don Gibson, Tom Jones, Willie Nelson, Kenny Rogers, John Denver, Joan Baez, Tammy Wynette, Don Williams og Elvis, for å nevne de mest kjente. Personlig gjorde han det ikke så veldig godt på hitlistene, selv om han hadde en bra stemme.

Mickey Newberry og People Are Talking fra 1977-LP-en Rusty Tracks. Phil Ox var også en stor låtskriver. Født 19. desember 1940 i El Paso, Texas. Han var en av disse her mange sangerne på tidlig 60-tall som havna i New York og Greenwich Village. Han hadde sterke politiske meninger som kom godt fram i sangerne hans.

Felix og I ain't marching anymore. En stund så var han reknet som Bob Dylans største rival. Men etter hvert så ble det mye alkohol, og han hadde vel også psykiske problemer. 7. april 1976 ble han funnet hengt i søstra sitt hus. En annen som også havnet i Greenwich Village var Michael Hurley. Han platedebuterte i 1964 og var en god venn med karene i legendariske Holy Model Rounders. Og de spilte inn flere av sangene hans. Her backer de Michael på Sweet Lucy.

Michael Hurley og Sweet Lucy fra 1976-LP-en Have Moisy. Et album som i musikkmagasinet Rolling Stone ble kåret til et av dette her tiårets aller beste plate. John Mellencamp har skiftet navn mange ganger opp gjennom karrieren. Da jeg kjøpte debutalbumet hans i 1976, kalte han seg Johnny Cougar. Senere ble det John Cougar, så John Cougar Mellencamp, før han endelig enda opp som John Mellencamp. Han født 7. oktober 1951 i Seymour, Indiana. Og vi skal til 1982, til albumet American Fool og Hurt So Good. Også utgitt som single og nådde en andre plass på hitlistene.

John Cougar, som John Mellencamp kalte seg i 1982, og hitsinglen Hurt So Good. Neste artist trenger ikke noe nærmere presentasjon. Robert Allen Zimmerman, eller Bob Dylan, som han er kjent som. Her er han fra 1974-albumet Planet Waves, You Angel You.

Bob Dylan og You Angel You. Fra en av de store til en litt mer ukjent. Selv om Dean Friedman var innom hitlistene et par ganger på 70-tallet, så ble han aldri noe stort navn. Han fra New Jersey og har gitt ut, ja, cirka 10 album av de to barneplater. Vi skal høre den største hitten hans, Ariel.

0: Mia.
1: Din Friedman og Ariel, høyt på hitlistene i 1977. Vi kommet til veisende i kveld også, og som avslutning så skal vi høre fra debut-LP'en til Joe Eli. Plata kom i 1977, og vi skal ikke høre en låt han selv har skrevet. Han brukte nemlig i begynnelsen å ha med flere sanger skrevet av kompisen sin, Butch Hancock. Ja, det var vel ikke bare i begynnelsen, for han syng også Hancock-låta på sin nye plate. Med Joe Eli og Treat Me Like a Saturday Night sier jeg Odd Skogstad takk for meg. På gjenhør om 14 dager.

0: Ja da, Tona. Så lenge skuta kan gå ut. Og det som Maria sier, at det er noe godt vi har. Skuta går og går. Og vi har begynt på et nytt år. Og det er slik at med alle nye år og fremtiden, det skal fylles med noe. Og Arvid, han sitter her med et lite en beskrivelse av hvordan man kan gjøre det. Så kanskje Arvid, du kan fødre av for noen fjordingene, hvor jeg kan nå drive på fremover.
1: Ja, det kan for det første takke å sette på den der melodien en gang til. De fleste har noe hjemme. Og høre noe nøye igjen. Hvis en klarer å leve i land med Ebert Taube der, så kan den kanskje få seg en dans av og til ut i Havana, og så kan den kanskje få seg en kyss til, om en er heldige, og så videre. Hele oppskriften på et vellukka liv synes jeg ligger i den rare sånn, så lenge skutene kan gå. Men jeg var altså så heldig nå til jul, jeg fikk mye pent, men av grannen fikk jeg en liten kalender som heter Oppmuntringer, og den har jeg på nattbord, og så slår jeg opp og leser et ord hver dag. 1. januar da står der, der er en liten bilde av en blomst med en sommerfugl oppå til høyre, og så står her det nye året, det blir bokmål dette her, men jeg får lese sånn som det står. Det nye året står foran oss som en uskreven bok. Alle sidene er tomme. La oss skrive ting i boken som vi ved årets slutt kan huske med glede i stedet for sorg. Så jeg synes jeg fikk en fin julegave.
0: Ja. Er vi flinke nok å tenke over disse her ordene? Tenk på å fylle i fremtiden, eller vi får opptatt av å snakke om disse våre. Så ikke kan gjøre noen ting med. Kanskje det er det tryggeste da, men...
2: Hæ? Nei, jeg tenker noe veldig mye fra
0: året. Hvis du gjør det,
2: ja. Men du kan jo liksom ikke... Hvis du skal glede deg over noe, så må du jo tenke bakover. På det som har vært, det som var kjekt og sånn. Mm. Du kan ikke gå og glede deg på noe som skal skje i jonsakafta til neste år eller noe sånt.
3: Ja, men det blir ikke det.
2: Du kan glede deg med å tenke fram på det, men virkelig sånn, det du har opplevd av glede.
3: Mm.
2: Og det er vel det som er meningen da, Roger, at du skal ta fram igjen gledene.
3: Ja, det er det.
4: Men så kan det vel være litt, det kan jeg på jakt etter, kan jeg ha fokus på også, hvis den har fokus på de negative tingene, vi snakket om negative ting i sted, altså problemer, og så ser vi ikke altså de velsignelsene som vi har i hverdagen, at vi har livet. Sånn så der er vel en roman ut av, det var Lagerkvist, så har han. Og så er det en gammel mann som skal være Guds talerør i romanen. Og så kommer menneskene til når de sier hvorfor, hvorfor, hvorfor det, og hvorfor det, og hvorfor det. Og så ja, hvorfor skapte du oss? Og så blir svaret fordi at jeg ikke ville at noen av dere skulle nøyes med ingenting. Altså vi har livet, og det er jo det at vi er i livet, at vi opplever, så er det store. Det er jo det som er mirakelet, det som er undere. Ikke nødvendigvis det og det som vi opplever, men at vi sanser, at vi lever.
0: Ja. Jeg så en film, jeg vet ikke om Arvid har sett den, og jeg tror Maria har sett den, og kanskje Olav Sigurd også, på TV, som heter Så som i himmelen.
1: Ja.
0: Og den behandler akkurat det du nå snakker om. Det er iboende i oss. Ja. Vi har de. Vi får de fram og lev. Og så rører han, dirigenten kom til den gamle mannen i Mosas fødeby og han spurte, fant du det du lette etter? Ja, sa han, og så strålte han som en sol.
1: Ja.
0: Han fant de.
1: Ja.
0: Han tørde å plukke de ut til slutt.
1: Ja.
0: Og da
1: ja. Fantastisk film.
0: Helt fantastisk, synes jeg.
1: Ja, helt fantastisk.
4: Ja, den
0: greip meg så om hjerterota og til.
1: Dette her er jo ting som er så vanskelig at vi skal selvfølgelig innrømme en eneste gang at vi vet omtrent ingen den gang de, men dette her med å glede seg, jeg er helt enig med deg, Olav Sikker, at det er livet, det er oppleving, det er stor oppleving, og jeg blir mynte på det hver gang jeg får greie på at noen har avsluttet livet sitt selv, at kunne ikke noen ha hjulpet deg til å forstå hva oppleving livet er, så tror jeg de kanskje hadde tenkt seg om en gang til.
0: Ja, tenk, han som lå oppe i sengen sin og var rede til resan.
1: Ja.
0: Og da gikk det oppførende. Da sa han, ikke visste jeg at dagene som kom

0: Besøkende, bare besøkende.
1: Nei, jeg vet, jeg er ikke så flink til det der.
0: Skal han se farmen, og så skal han se, ja. Skal vi danse, ja, ja. Så skal jeg se, og så...
1: Men det er helt klart, det er mora mjuk på rygg, hun sitter og gremmer seg, og sier, jeg ser ikke et menneske i veien, ja. Og det er noe lenge siden det har vært noen i veien ut på rygg. Og hvis vi går og tar en tur gjennom Sandhavn en kveld, så er ikke et menneske her heller. De sitter inne og ser på et eller annet.
2: Ja.
1: Jeg satt ut med Erika Hans. Ja. En gang jeg hadde vært ned med ungdomshuset og kløft ved det. Og der så jeg bare noen som kom i bil. Det var foreldres kjøre unge, små og store, til trening i Rundevang. Og så kom de igjen senere og hentet dem og for. Så jeg så ikke, og siste år jeg var lærer på gymnasiet, så kjente ikke jeg bare de som kom fra rygg, der sier jeg fra, eller henne. Ja, akkurat det samme. Og så satt jeg opp i støven av cirka hans, satt vi og så utover, og så gikk der en kone forbi ned på veien, så sa jeg, er dette en Anna? Så vi på den der kikert, og fant ut at det var ikke en Anna likevel. Så sjeldent er det. Blitt.
3: Nei, men du vet at det nå er så mye folk skal se. Har ikke det lagt merke til når jeg driver linje ringerunder for å samle Norge til et rike? Ja. At det bevisst ringer 3 minutter før Dagsrevyen eller Kveldsnyttbjørnde. For det at jeg er leide av at nå ser de, nå kan ikke jeg ringe henne for det at nå ser hun på det. Nå kan ikke jeg ringe henne for nå ser han på det. Og nå fyller han med i den debatten. Så jeg vil ut, altså klokkeslett. Nei, jeg vet at de skal sitte og se på disse her tåpelige programmer.
2: Ja.
3: Ja, som i realiteten hjernevasker, så ikke gir oss noe annet intrigue. Og så da ringer jeg til dere, så de må bare aldri rekne med at de får se nyheten i fri og ro.
1: Nei, det er helt i orden, Maria. Bare ring.
2: Ja.
1: Nei. Jeg synes ikke vi er flinke nok, altså, men det kan bli mye ut av det. Hvis en bare har... tanker før at den kanskje kunne ha et eller annet å skrive ned i denne boka når året var slutt. Om det ikke er mye, alt teller der.
4: Jo, men, ja, det var en flott, nesten en liten andakt, der for å bidra litt grann jeg også. Det står ikke i Nytestamentet, men vi mener altså at det ekte Jesu ord, at det kommer fra Jesus og har hatt andre kanaler enn de nedskrevet, at det er muntlig fortelling og sånn. Og så har de visst det når de noterte ned, eller skrev ned Nytestamentet, men det har ikke blitt tatt med, men det går tilbake igjen. Og det fortelles at Jesus er ute og går i lag med disiplene, og så kommer de forbi en død hund, som ligger og råtner og brenner i veikanten. Og disiplene, de reagerer jo sånn så naturlig, det der er det verste vi har sett, og så skynder de seg videre. Og så fortelles det da at Jesus stanser ved den døde hunden, og så roper han de tilbake, Peter, Johannes, Maria, kom her. Og nølende kommer de med sine kommentarer om hvor ufyselig og ekkelt det er. Og når de kom bort til den døde hunden, så peker Jesus på henne, og så sier han, se hvor pene tenner den hadde. Hele historien. Og altså, lete frem etter det positive, lete det frem etter det gode i hverdagen, i en dag så nok så grå, så vil vi finne gull der. Og hvis vi hadde den innstillingen når vi nærmet oss hverandre også, at vi så etter det gode hos hverandre, så ville livet blitt atskillig rikere for noen og hver. Og det hadde kanskje litt lettere å leve også.
2: Ja. Dette får meg til å si følgende. At jeg teker meg i det når jeg er i begravelse. Og teker meg i å spørre, skal tro? Fikk denne personen høre alle disse gode ordene man var i livet?
1: Tror du ikke?
2: Og det er noe av det jeg tenker på. Med å være mellommenneskelig. Vi går glipp av noe, så setter vi oss på en stole framfor TV-en og ser på en suppa som Maria sier. I stedet for, og går ned på Esløya, ned på Domuscaféen. Når da setter x antall gjeng og prater og latteren går, da blir jeg glad.
1: Ja.
2: Jeg blir glad, kan jeg snakke om det uvesentlig?
1: Ja.
2: De har det morsomt, de ler, og har det gøtt.
3: Ja, du vet, det er litt vanskelig i dag å være liksom sånn, og altså, for det at om jeg sier for eksempel det, Jon Bjørn, vet du hva, jeg genseren din er bare helt nydelig, altså, sånn bort hit. Tror du kom noe ut hit?
2: Nei.
3: Ja, altså, ja, ikke du, men nei. Altså, folk er liksom sånn at hvis du er litt vennlig, litt skryter litt, altså, og ikke skryter, men sier det sannheten, så, for denne kjolen er pen, ikke sant?
1: Ja, ja.
3: Jeg tror det kom noe. Altså, vi er

0: Da Tony Vetsland kom med den forrige plata si, så skrev jeg en e-post til han og sa at det ikke verst, men noe av det her ikke kvalitetsmessig godt nok til at vi kan spille det.
1: Så det, ja.
0: Beklager, beklager. Så da han kom med den plata her, da, så skrev jeg e-post til han og sa at nå låter det bedre, gutten min. Der kan vi spille. Jo, sier han, det skulle bare mangle. Jeg har jo kjøpt nytt lydkort på PC-en min og programvare, så nå spiller jeg gitar og synger og spiller kazoo og munnspill og rett inn på PC-en. Så
1: akkurat.
0: Han har studio hjemme.
1: Ja, dette var jo en...
0: Rett i boksen.
1: Tradisjonsmusikk, dette.
0: Ja da, visst var det det.
1: Vi skal videre til noen amerikaner, vil si en amerikanerinne, heter det? Heter det amerikanerinne?
0: Tja, det gjør kanskje det.
1: Det er mulig. Cassandra Wilson... I og med at det nå går mot høst, så...
0: Hva?
1: Ja, det er jo det. Umiskjennelig. Det kjente vi jo i helga.
0: Jo, jo.
1: Vi var villmarkens sønner i hele helg.
0: Mm-hmm. Hva er det skal det bli?
1: Og hva er det skal det bli? Derfor skal vi da spille en ganske gammel låt av henne, som heter, eller fra henne, var en plate som heter The Best of Cassandra Wilson On, og så kommer navnet på plateselskapet. Autumn Nocturne. Altså en... voggesang om høsten, eller? Nocturne, ikke det? Noen litt sånn voggesangaktig, eller en litt trist melodi, eller? Ja, altså, høsten er ganske trist.
0: Mm.
1: Ja, det er trist.
0: Ja,
1: det kan være fint, men det er ganske trist. Når vi kommer til stykket, er det ganske trist med høst.
0: Ja,
1: ja.
0: Egentlig. Molter,
1: ja. Ja, det er jo...
0: Blåbær... Ja.
1: Spiser seg mette på molter, er jo veldig ok.
0: Ja, det er fordelen.
1: Det går veldig lett i motbakka etter.
0: Mm. Utrolig lett. Ja.
1: Så derfor skal vi nå, som en hyllest til moltene, spille Autumn Nocturne.

0: Ja.
1: Den er jo nydelig.
0: Jeg kan ikke for at jeg synes dette er, ja. Nei, de har laget så mange fine. Det er nesten som å lage best of plate med Beatles eller Bob Dylan. Det blir
1: Det er bare tull. Nå skal vi over til det motsatte, nemlig verdens ekleste mat og noe.
0: Ja.
1: Jeg tror at disse to damene i Absolute Fabulous at de lager verdens ekleste mat. Hvis de noen gang lager mat,
0: de oppholder seg i hvert fall stadig på kjøkken. Men ja, det går mest i bolli og vodka og ferdig sigaretter.
1: Ja. Ikke noe rullings der. Nei, men skal vi se, er jeg oppskriftene som da de...
0: Ja, altså jeg har da en oppskrift her på sursel.
1: Sursel. Ja, skal vi få...
0: Det skal visst nok være en autentisk oppskrift hentet fra de selerike områdene i verden.
1: Ja, som dere forstår så ligger det mye rart i et nærradiostudio. Yep. Og også oppskrift på sursel.
0: Du kan velge om du nå vil ha oppskrift på elgmule eller sursel.
1: Vi tar sursel i dag.
0: Beverbjelle, kanskje.
1: Jeg har spist bever.
0: Men ikke
1: bjelle. Nei, det var ikke bjellebever det jeg spiste.
0: Det er da Eskimoen sitt svar på sursel, selvsagt.
1: Ja, klart.
0: Du skal grave et hål i bakken.
1: Ja.
0: Hiv opp en sel eller en valros.
1: Hel,
0: ja.
1: Det blir jo forholdsvis stor.
0: Med luffe og sveive, er det vel det heter på sel, kanskje?
1: Forholdsvis drøy porsjon her.
0: Ja, men vi kan invitere på fest eller noe.
1: Ja, fest, ja, visst.
0: Eller vil kanskje med at selskapet spyr tidlig, veldig tidlig på festen, kanskje. Hvis du vil, står det, så kan du tisse ned i denne gruppa.
1: Ja.
0: Så graver du over.
1: Ja.
0: Og så skal du vente da en uke eller to, så det her er et selskap du må planlegge i god tid.
1: Mm-hmm. Ja, forstår det.
0: Ja. Grav opp på nytt.
1: Du bør vel for sikkerhets skyld ha noe bakteriedrepen og skylde dette ned med, vil jeg tro.
0: Ja, Plumbo eller Mr. Muscle skulle gå fint.
1: Ja, skulle gå helt fint.
0: Elgmule, skal du ha det nå?
1: Elgmule?
0: Ja, glem elgsteiken.
1: Da må vi...
0: Mule er det som gjelder. Gammel nordisk delikatesse som fortjener å nevnes, tilberedes på samme måte som tunge. Elgetunge?
1: Ja.
0: Jo, kanskje vi bare skal... Ja... Slakt en bever eller to, og kast alt unntatt kjønnsorganene. Løs dem opp i sprit og sil deretter væske til dem blir klar. Dermed har du en fiks ferdig smakstilsetning til vodka eller annen brennvin. Det var vel det vi kaller med. Skal ikke vi anbefale... Heldigvis bor vi i et beverfattig område.
1: Ja, vi gjør det. Og bjellebever har jeg altså ikke sett på mine vandringer.
0: Det var ikke
1: det. Ute i naturen. Nei,
0: det
1: har jeg aldri gjort...
0: Det var for hver kveldens gastronomiske utsvevelse.
1: Ja, det var det. Tilbake til disse fabuløse damene. Mm. De har en fin kjenningsmelodi som de bruker foran og bak programmet, og jeg tenkte du skulle ta med den, ja.
0: Veldig morsomt, det. Jeg ler godt av de to damene.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja,
0: ja,
1: hvor vil du hen nå?
0: Nei, ikke noen plass.
1: Jeg synes det er kjempeartig å se. Og så er det artig å høre igjen Julie Driscoll hver gang de begynner og slutter. Så her kommer Julie Driscoll og Brian Auger og Trinity. Jeg skal tro om det ikke er en gammel Hammond bak her også. Wheels on fire.

0: Der tok Billevens slutt for denne gang.
1: Ja, da var nok episoden over. Mers. Det var nydelig. Jeg så strikkelua til Thelonious Monk her flere ganger. Dette lignet ting jeg har hørt med han.
0: Ja.
1: Og det jo bare gøy.
0: Ja,
1: synes jeg.
0: Vi skal høre en liten sang som vi også har hørt før.
1: Vi har hørt den før, men
0: og kanskje en annen tapping enn ja. Den vi vanligvis har hørt den i før.
1: Litt annen.
0: Ja.
1: Litt annen.
0: Men de er nok en gang ganske tradisjonsbundne av kanskje for store hva det heter når forbildet blir så stort på en måte.
1: For stort?
0: Ja. Ja. At du liksom ikke tusker med Ibsen eller med Shakespeare og,
1: eller med Henriksen for
0: eller med Henriksen for den saks
1: skyld. Nei. Nei, altså nei. Historia bak at jeg spiller den låten her nå, den litt spesiell.
0: Ja.
1: Vi spilte en låt med en amerikansk gruppe som heter for Kelly Rich Band i vår.
0: Ja, det husker jeg.
1: Og jeg synes jo for så vidt den hørtes ganske allreit ut første gang jeg spilte den, og andre gangen var i radioen, og da satt vi og ristet på huet alle tre, både Sira og Strand og tekniker Odd Skogstad. Og jeg hadde jo da fått sendetillatelse på det her låten, og etter noen dager så skrev Kelly Rich Band faktisk og spurte hva vi syntes, og jeg sa som sant var at hverken lytterne eller radiogjengen synes at dette var noe bra.
0: Nei, i hvert fall når utgangspunktet var at du sammenlegnet seg selv med Janis Joplin og en del stjerne i den retningen der.
1: Den var litt drøy.
0: Du hadde verdens lengste intro.
1: Ja.
0: Og det var jo verdens kjedeligste intro.
1: Ja, det tror jeg. Ganske sikkert. Men så skrev altså Kelly Ritchie Band tilbake igjen at jo, men kunne kanskje høre på den her da. Mm-hmm. Så sendte de meg en lenke til Hey Joe. Uten Jimi Hendrix, men du verden, det nesten bare han som ikke der.
0: Ja.
1: Det Kelly Ritchie som synger i stedet for Jimi Hendrix, og hun spiller på en gammel stratokaster, og ja, i det hele tatt. Dette låter nesten identisk likt Jimi Hendrix.
0: Det ikke verst.
1: Tar du sjansen?
0: Hva gjør det?

0: Ja, jeg var litt stygg med Rolling Stone. Magasinet Rolling Stone i sted. Men jeg synes at et, som utsett for et blad som skal ha en viss kredibilitet som rock'n'roll magasin, og har Britney Spears på fremsiden. Hallo. Hallo.
1: Ja, hallo, ja.
0: Hallo.
1: Ja, han skulle ha hatt et av James der, selvfølgelig.
0: Det er det jo
1: passet litt bedre. Det er det jo ikke plass til, da.
0: Nei, det er det jo ikke det. Det er jo nesten ikke plass til i her. Ja.
1: Nei.
0: Vel.
1: I alle fall. Ja. I sommer.
0: I sommer.
1: Borte med Østersjøen en kveld, så kom jeg kjørende mellom, ja, Uppsala og Gävle, Gästrikland. På ettermiddagen, og så kjørte den gamle riksveien langs med Østersjøen og ikke Europaveien, og der går det jo an å stanse hvis den har lyst til det. Mm. Og plutselig så...
0: Gjorde du akkurat det?
1: Gjorde jeg akkurat det, ja.
0: Fordi at,
1: ja, det var to grunner. Det var varmt, og alle ville ha is. Og så var det to...
0: Og far var røykesjuk.
1: Ja, selvfølgelig, ja. Selvfølgelig. Og så var det to bruktbutikker der.
0: Ja.
1: Så jeg stupte da inn og så på gamle LP, naturligvis. Ja. Og noe av det første jeg så, det var altså en LP med Marie Bergman. Ja. Som kom i 76, og jeg kikket igjennom. Jo da, her var politikken, Trond Ove.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg hadde grunn veldig lyst til å kjøpe den plata. Mm. Men... så kom da butikkens innehaver inn, og da hadde jeg ikke lyst til å kjøpe planta lenger.
0: Nei.
1: Så, nå.
0: Nei, nå.
1: Plata står igjen, der borte i Gästrikland, og vi fornøyer oss med CD-versjonen til Marie Bergman.
0: Så du sa, hadde du spist på platen, eller?
1: Nei, skal ikke komme nærmere inn. Det var et lite appetittlig kapittel av...
0: Nå går du på rett. Det er en rar svensk framtoning, altså. Det er den bottniska viken.
1: Ja, i alle fall noe. Her kommer Marie Bergman. Ingen kommer unna politiken.

Hei og velkommen til Gode Odds. I kveld med litt nyere musikk enn vi har hatt I de foregående programmene. Det har jo blitt mye 60-tallsmusikk I det siste. Vi startet med helt fersk CD fra Dan Byrne. De har kalt den nye platen sin New American Language.

Dan Byrne og Albuquerque Lullaby. Det kom nylig ut en CD sammensatt og produsert av Anne Savoy, kalt Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music, med artister som Linda Ronstadt, John Fogerty, Linda og Richard Thompson, Sonny Landreth, Nick Lowe, Maria McKee, David Johansen og Rodney Crowell, for å ta med de mest kjente. Den platta så skal vi høre tre kutt fra her i kveld. Først John Fogerty, backa av kjente Cajun musikere, blant annet Anne og Mark Savoy og Michael Duché. Diggy, Liggy, Low.

Diggillegillo. Og det var altså John Fogerty vi hørte. Amerikanske Billy Eli fikk i fjor gitt ut en plate på det svenske plateselskapet Dusty Records. Trailer Park Angel med mange lovord i den svenske musikkpressen.

Talk to me, sang texaneren Billy Eli, som ikke har noe slektskap med den mer kjente, og jeg har som jeg har sagt sambygdingen, Joe Eli. J.J. Cale kom på slutten av fjoråret ut med en liveplate, J.J. Cale Live, tatt opp over en seksårsperiode fra forskjellige konserter rundt om i USA. Call Me The Breeze ble tatt opp i Carnegie Hall, New York, 29. mars 1996.

Umis kjennelige JJ Cale der. Countrygruppa The Starroom Boys har endelig kommet med oppfølgeren til debutplata Why Do Lonely Men and Women Want to Break Each Other's Heart fra 1999. Det nye har de kalt This World Just Won't Leave You Alone. Og vi har en rolig sak, When I'm All the Way Down.

The Storm Boys og When I'm All the Way Down. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. I fjor høst så ga han ut 2 album samtidig, og nå er han forsyn meg ute med plate igjen. Eneste jeg har å innvende er at han denne gangen ikke har med kameraten, en av mine favorittgitarrister, Bo Ramsey.

Greg Brown og A Little Excited fra den rykende ferske blata hans, Milk of the Moon. Jeg lovde mer fra CD-en Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music. Nå skal vi høre Linda Thompson med Mark Savoy på trekspill, Michael Duché på fele og Sonny Landreth på slide. Jeg tror jeg tar titlen på engelsk, I Don't Want You Anymore.

Linda Thamsen og I Don't Want You Anymore. Over til en amerikaner ved navn Joss Ritter. Han har kommet med en plate han har kalt Golden Age of Radio. Vi skal høre låten Me and Jigs.

Me and Jigs, Joss Ritter. Så skal vi til ei plate som ikke er helt ny. Jeg har jo før spilt fra den nye plata til Phil Lee, men i dag så har jeg tatt med hans forrige, The Mighty King of Love, fra 1999. Ikke så bra som hans nye, men jeg har ikke spilt fra denne CD-en her i Nordfjord Nærradio før. Vi hører Somebody ought to do something about that guy, Phil Lee.

Fra Philly så skal vi over til Chris Knight. Han platedebuterte i 1998, og det gikk 3 år før oppfølgeren kom. Fjorårets A Pretty Good Guy. Tittelåten har han forresten skrevet sammen med en annen låtskriver, Fred Eaglesmith, som han samarbeidet litt med. Dan Baird, som vi husker fra gruppa Georgia Satellites, har produsert, og er med på gitar og koring.

Chris Knight med låten Blame Me fra plata A Pretty Good Guy. Vi skal høre enda et kutt fra CD-en Evangeline May, The Tribute to Cajun Music. Denne gangen en instrumental framført av, som det står på coveret, An All-Star Band of Cajun Musicians, som blant annet er Anna Mark Savoy, Michael Duché og Sonny Landreth. Two-step de Prairie Soleil.

opprinnelig innspilt av Amédée Ardoise, men her på plata Evangeline Maid, framført av The All-Star Band of Cajun Musicians. Deb Miller har en helt ny plate ute, kom ut i forrige veke, men vi skal høre fra hans forrige, American Troubadour, som vel kom i 1999. Vi skal høre en sang han har kalt Postcard from Paris.

texaneren Deb Miller der. Så vi kom til veis ende. Og vi skal avslutte med enda en amerikaner som veldig ukjent for de fleste. Jim McGraw. Selv om han litt opp i året, så tror jeg CD-en The Real McGraw hans debutplate. Så med låten Big Bita, sier jeg Odd Skogstad takk for meg. På gjenhør om 14 dager. Her har vi Jim McGraw.

Ja, da får jeg ønske velkommen til siste gode odds før jul. Og nå midt i desember, så må det jo bare bli en del julelåter. Ikke så mye av de store juleklassikerne. Det blir en hovedvekt på det litt mer ukjente. Hvis det blir noen gode odds i romjula, så skal jeg heller da love å komme tilbake til de gode gamle julelåtene. Nå starter vi med gruppa Last Train Home, som vil hjem til jul, Home for Christmas.

Den amerikanske gruppa Last Train Home og Home for Christmas. Fra der i jule ser det Holiday Limited. Når det gjelder coverlåta, er det få som kommer opp imot originalen. Og da jeg så at iren Tommy Sands tok for seg rockklassikeren til Procol Harum, A Whiter Shade of Pale, var jeg veldig skeptisk. Men jeg ble gledelig overrasket, og jeg har faktisk likt denne versjonen bedre og bedre.

En irsk utgave av White or Shade of Pale, med Tommy Sands fra CD-en To Shorten the Winter, an Irish Christmas with Tommy Sands. Vi skal også ha litt alternativ julmusikk fra en CD som kom i fjor, Bach Humbug, The Alternative Christmas Album. Hører vi Erik Bogel og Santa Bloody Claus.

Fra Billy Eli skal vi over til The Tractors. De har gitt ut to jule-CD-er. Den nyeste, The Big Night, kom i fjor, og på titellåten så har de fått med seg selveste The Jordanaires på backing-vokal. Gruppa som brukte å kore for Elvis.

David Griffin med mer kjente Bruce Coburn på gitar. Det er også han som har produsert plata Coast to Coast Fever som White Lines er hentet ifra. Neste mann ut er også fra Kanada. Vel, Enoch Kent er opprinnelig skotte. Han spilte inn Christmas Comes But Once a Year i 1962.

Christmas comes but once a year, sung Enoch Kant. Leon Redbones' jule-CD Christmas Island har jeg vel spilt fra hver jul siden den kom ut i 1989. Ja, tidenes beste jule-CD etter min mening. Her har vi Leon sammen med Dr. John, Frosty the Snowman.

Leon Redbone, Frosty the Snowman. Countryartisten Dale Watson har också skrevet en fin låt som omhandler jula. Christmas Without an Angel, og den blir her framført av James Intveld.

James Infeldt og Christmas Without an Angel. Jack Scotts Jingle Bell Rock har jeg også spilt så å si hver eneste jul de siste 10-15 årene. I dag gjør vi en vri. Jeg snur plata og spiller B-sida på denne her julesinglen fra 1963. There's Trouble Brewing.

There's Trouble Brewing, sang Jack Scott. En rock'n'roll artist som få husker I dag, men han hadde faktisk fanklubb her I Norge tidlig på 60-tallet. Vi skal høre en låt til fra Tommy Sands jule-CD. Her Hearts of Love.

Tommy Sands og Hearts of Love. Sharon Shannons forrige CD, Diamond Mountain Sessions, var en kjempeplate. En nye CD, Libertango, er langt ifra så bra. Vi skal høre hun prøve seg på klassikeren Albatross.